Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabıl, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: say, gerisi kolay.
1: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 avqust manatın dövriyyəyə buraxıldığı gündür. Azərbaycan Milli Pul Vahidinin yaradılmasının əsası 1992-ci ildə qoyulub. Əvvəlcə 1, 10 və 250 manatlıq əskinaslar, noyabrda 5, 10, 20 və 50 qəpilik metal pullar, dekabrda 5 manatlıq, 93-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılıb. Azərbaycanın ilk pulları Fransa Mərkəzi Bankında hazırlanıb. 1994-cü ilin yanvarına qədər ölkə ərazisində həm manat, həm rubl istifadə edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il dekabrın 11-də imzaladığı fərmandan sonra Azərbaycan rubl zonasından çıxıb. Beləliklə, Milli Bank müstəqil pul və məzənnə siyasəti həyata keçirməyə başlayıb. 2005-ci il fevralın 7-də Prezident İlham Əliyev pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bununla da 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan ərazisində yeni manatdan istifadə edilməsinə başlanıb. Bu zaman bir yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulub və bir il hər iki pul qüvvədə olub. 2007-ci il yanvarın 1-dən tamamilə yeni manata keçilib. Yeni nəsil pul nişanları isə İsveçrə Milli Bankının texniki dəstəyi ilə hazırlanıb. Uzun illər Cənubi Qafqazın ən güclü və sabit valyutası olan Azərbaycan manatı 2015-ci il fevralın 21-də kəskin məzənnə dəyişikliyinə məruz qalıb. Buna səbəb isə 1990-cı illərin sonundan manata dəyər qazandıran neftin dünya bazarında kəskin ucuzlaşması olub. Bununla Mərkəzi Bank milli valyutanın 34% ucuzlaşmasına qərar verib, ardınca isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi manatı üzən məzənnə rejiminə keçirib. Yeni vəziyyətdə manatın məzənnəsinə ona tələbatın hansı səviyyədə olması müəyyən etdiyindən dolların və digər xarici valyutaların milli valyutaya nəzərən qiyməti mütəmadi olaraq dəyişir.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: abbhome.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bugündən metronun 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti dayandırılıb. İndoneziyada zəlzələ nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib. Türkiyə Super Liqası Qalatasaray mövsümə xal itkisi ilə başladı. Sabahınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bugündən etibarən 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən qırmızı və yaşıl xəttlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılıb. Tikinti işlərinin təxminən 10-11 ay davam edəcəyi planlaşdırılır. Metroda hərəkətin dayandırılması ilə əlaqədar sərnişin daşımalarında yarana biləcək əlavə yükün qarşılanması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avqustun 14-də 6 yeni ekspres avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayıb. Peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun birinci mərhələsinin cavabları açıqlanıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 23 iyul tarixindən etibarən Portal Edu AS platforması vasitəsilə 39.735 nəfərdən 150.354 müraciət daxil olub. Ümumilikdə 24.161 nəfər müsabiqədən keçib. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər 25 avqust 18.00 tarixinə dək qeyd olunan sənədləri qəbul olunduqları peşə təhsili müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ötən gün Qubada zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ yerli vaxtla 20:56-da qeydə alınıb. Episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda isə 4-3 bala qədər hiss olunub. İndoneziyada baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində isə ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ İndoneziyanın Flores adası yaxınlığında qeydə alınıb. ABŞ və İran arasında 60 günlük müddət yekun razılaşma üçün danışıqlar aparmaq vaxtı idi. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı deyib. Əraqçı bildirib ki, İran və ABŞ arasında ateşkəs adlandırıla biləcək bir razılaşma olmayıb. Bizdə ateşkəs deyilən bir şey olmayıb. İslamabad anlaşma memorandumunda qeyd olunan məsələ müharibənin başa çatması idi, deyə o bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı qərar ABŞ-nin yerinə yetirməli olduğu digər şərtlərin reallaşmasından asılıdır. Türkiyə Super Liqasında birinci tura start verilib. İlk oyun günündə Qalatasaray Çorumla qarşılaşıb, maçda hesabı sarı-qırmızılar açıb. İkinci hissədə qonaqlar ardıcıl 2 gol vurublar. Maçın son dəqiqələrində Osimhen Qalatasaraya bir xal qazandıran qolu vurub 2-2. Qeyd edək ki, Super Liqada ilk tura avqustun 17-sində yekun vurulacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsa dinləyirsiniz? Bugün qonağımız özünə məxsus ifa tərzi ilə seçilən və dinləyicilərin sevgisini qazanan müğənni İlqar Xəyaldır. Yəni, İlqar Xəyalın səhnədəki enerjisi, səmimi ifası və yadda qalan mahnıları ilə bütün, belə deyək də, xüsusən də müasir dövrün gənclərinin də qəlbini fəth etməyi bacarmışsınız. Hər zaman gündəmdəsiniz. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə dərin minnətdarımı bildirirəm. Və hər zaman dinlənilən bir radionun bu günləri qonağı Maytan xanım, yəni ki, məhz sizin qonağınız olmaqda özümü bir, necə deyərlər, bir şərəf bilirəm.
0: İlqar bəy, solo yoxsa qrup?
1: Ətrafda insana dəstək olan nüanslar olmasa, yəni insan heç solo karyerinə də məşğul ola bilməz. Mənim üçün hər zaman qrup.
0: 90-cı illərin estradası yoxsa bugünün estradası?
1: Mən heç cürə müasir ola bilmədim. Ona görə dinlədiyim musiqilər də 90-cı illərin musiqiləridir. Mən indiyə qədər Cinovan elini sevirəm, indiyə qədər 90-cı, 80-ci illərin rock musiqilərinə qulaq asıram. Bu mənim üçün Led Zeppelin-dir, mənim üçün Bee Gees-dir, bu mənim üçün White Snake-dir. Bugün qulaq asası ifaçıların sayı çoxdur, amma mən nədənsə onlara qulaq asa bilmirəm.
0: Sizin həm də tar təhsiliniz var. Muğamınızı mahir ifa etmişsiniz. Muğam yoxsa rock?
1: Mən muğam ifaçılarının illərlə muğam sənətinə qulluq etdiklərinin şahidi olmuşam. Mən hər zaman öz yaradıcılığımda fərdiliyi axtarmışam və ona görə də deməli muğam elementlərini istifadə edərək, yəni pop, rock musiqisini gətirməyə çalışmışam. Və Azərbaycanda mən səhv etmirəmsə ilk dəfə klassik musiqi əsərini Hacı Xan Məmmədovun Baxça Kürt əsərini rock janrında ifa edən məhz mən olmuşam.
0: Daim gündəmdəsiz, amma köhnə ifalarınızla. Yeni işlər təqdim etməməyinizə səbəb nədir? Tənbəllik yoxsa?
1: Yox canım, mən yeni işlər təqdim edirəm. Sadəcə olaraq onlar yeni həyatın formatına uyğun olmaqlardır. Ona görə də, belə deyək də, gəldi gedər mahlardır. Sarı güllər, qara gözlər, sən də tufanla oynama, polismin, sənə qurban. Bu kimi mahlılar, bunlar artıq Azərbaycan estradasının klassikasına çevrilmiş musiqilərdir. Amma bu günləri yazdırdığım, yeni ifa etdiyim mahlılar mən deyərdim ki, gündəmə gəlir, gedir, gəlir, gedir. Amma 80-ci illərdə, 90-cı illərdə ifa etdiyim mahlılar isə hər zaman qalır və onu digər ifaçılar da ifa edir. Bu günləri yeni mahnı məfhumu biraz, bilirsiniz, belə mənim üçün bir o qədər də ciddi deyil, yəni. Bu gün ifa etdin, sabah unuduldu. Bu gün ifa etdin, sabah yaddan çıxdı. Bax, belədir.
0: Sarı güllər mahnısının adını tutduz. Sarı güllər yoxsa qərib durnalar?
1: Sarı güllər mahnısı sadəcə olaraq söhbətdir. Dünyada əlvan rənglər, gülər ağlar sevinər. Hər gülü öz rəngində yada salar sevənlər. Rənglər dönər güllərə. Yəni ki, bu sarı güllər mahnısı bir şlagerdir, belə deyək də. Amma qərib durnaları oxumaq üçün orada abu hava lazımdır, orada tərləmək lazımdır, orada böyük bir diapazon lazımdır. Qərib durnalar mənim üçün.
0: Sarı güllər doğrudan mı ayrılıq gətirir, yoxsa bu sadəcə bir mifdir?
1: Sevgililər günündə mən həyat yoldaşıma sarı güllər bağışladım. Xoş əhval ruhiyyə üçün, gülmək üçün.
0: İnsan bir dəfə aşıq ola bilər, yoxsa dəfələrlə, sizə görə?
1: İnsan bir neçə dəfə ailə qura bilər, amma bir dəfə aşıq olur insan.
0: İki dəfə ailə qurmuşsunuz və müsahibələrinizdə daim qeyd edirsiniz ki, ilk həyat yoldaşımla münasibətim çox yaxşıdır və hətta bir-birimizə səni sevirəm sözünü deyirəm. Yəni, bu balansı necə qoruya bilirsiniz? Bu ölməyən sevgidir, yoxsa xüsusi hörmət?
1: İlk məhəbbət heç vaxt unudulmur. Amma həyatının elə reallıqları var ki, yəni insanlar bir-birindən ayrılmaq məcburiyyətində olur. Yəni, 30 il bir yerdə olmaq, bir-birinin vərdişlərinə dözmək, yəni ki, elə bir ana gəlir çatır ki, artıq sən bir dalana vur, tupik deyirlər də, o tupikə dirənirsən və qarşılıqlı danışıqla, yəni ki, müəyyən bir müddət ayrılmaq məcburiyyətində qalırsan. Sonra bu ayrılıqdan sonra sən başa düşürsən ki, bir daha geri dönüş olmayacaq və irəli getmək lazımdır və həm o tərəfdən, həm bu tərəfdə, yəni ki, artıq geri dönüş olmayacaq.
0: Geyim tərzinizlə hər zaman bir addım öndə olmuşuz. Nümunə götürdüyünüz kimsə olub, yoxsa necə?
1: Azərbaycanın dünya ölkələrində təmsil edən karvan qrupunun nəzdində olaraq xarici ölkələrə səfər edən gənc sənətçilərdən biri olmuşam. Mən öz geyimlərimi, aksesuarlarımı hər zaman xarici ölkələrdən almışam. Elə olub ki, mən xarici səfər zamanı özüm üçün 12 dənə ayaqqabı gətirmişəm. Yəni 12 dəst ayaqqabı gətirmişəm. Yəni bu qədər də bahalı bir şey deyil. Yəni burada bizim ən qədər xərclədiyimiz pula, mən bir ayaqqabıya xərclədiyim pula mən özüm üçün 12 dənə ayaqqabı gətirmişəm. Sözsüz ki, mənə yol göstərən insanlar olub. Yəni Azərbaycanda Valentina adlı bir xanım mənim geyimişimdən məşğul olub, mənim imicimdən məşğul olub ara sıra və indi hal-hazırda yəni ki, öz geyimlərimi özüm seçirəm və öz geyimlərimi özüm necə deyirlər, bəzək vururam.
0: Rating meyarlarımız dəyişib və çox təəssüf olsun ki, keyfiyyətsiz bayağı musiqi daha çox dinlənilir. Günahı kimdə axtaraq? Müğənnidə, bəstəkarda yoxsa istehlakçıda?
1: Günah cəmiyyətdədir. Keyfiyyətsiz mahnılar həmişə olub. Üzeyir Hacıbəyovun da vaxtında olub, Qara Qarayevun da vaxtında olub, Şövkət xanımın da, Rəşid Beybutovun zamanında olub. Amma onlar tamaşaçı kütləsinə qədər gəlib çatmayıb. Yəni, onlar yalnız ufaq, qapalı məclislərdə səsləndirilə bilir. Məsəl üçün, Azərbaycan xalq mahnıları arasında elələri olub ki, Baha girdim üzümə, tikan batdı dizimə. Yəni, o vaxt bu bayağı bir mahnı olub. Amma sonralar bu bir xalq mahnısı statusunu alıb, artıq biz onun xalq mahnısı kimi ifa edirik. Bugünkü günlərdə əlbəttə ki, bu mahnılar ümidvaram ki, heç vaxt klassik statusuna gəlib çatmayacaqlar. Çünki həddindən artıq bərbad, həddindən artıq səviyyəsiz, həddindən artıq not baxımından, harmoniya baxımından çox aşağı bir səviyyədədir. Bu reytingi ona verən insanlar, cəmiyyət onu populyar eləyir və sonra bizdən tələb eləyirlər ki, biz də onları ifa eləyək və ifa etmədiyimiz tədqiqdə bizə deyirlər ki, siz zəif müğənnisiz. Yəni, olub da, yəni, toyda elə bir mahnı istəyiblər ki, mənim musiqçilərimi tər götürüb ki, bu nə istəkdir, bu nə arzudur. Və biz demiş ki, biz belə mahnılar ifa etmirik. Deyirlər ki, ha, yəqin siz zəif musiqçilərsiniz də, ona görə belə mahnılar ifa edə bilmirsiniz.
0: Əvvəllər kliplərin süjet xətti olurdu. Yəni, mahnıdan əlavə klipin ssenarisi də tamaşaçını ekrana bağlayırdı. Hazırda belə kliplərə müraciət olunmur. Bu, ifaçıların seçimidir, yoxsa rejissorların tənbəlliyi?
1: Bu da dəb tendensiyasıdır, mənə elə gəlir. Yəni, artıq vurdu, yıxdı, öldürdü, xəstələndi, balışının başında ağladı, yəni ki, dünyasını dəyişdi, sevgilisi həyatda tək qaldı və yaxud anasını itirdi, anaya həsr olundu mahnı və yaxud qızını ərə verdi, qızından ayrıldı. Yəni ki, bu kimi tragik mövzulara kliplər çəkmək mənə elə gəlir ki, artıq dəbdə deyil. Daha çox studiya formatında çəkilən kliplər mənə elə gəlir, daha çox rəqəmsal kliplər daha dəbdədir. Hələlik mənə elə gəlir ki, fasilə verməyin vaxtı zamanı gəlib çatıb, çünki həddindən artıq çox bayağılaşdırdılar. Bir ifaçının klipində mütləq mənada onun bahalı maşını olmalıdır və yaxud onun bir çənəsi, burnu kəsik bir sevgilisi olmalıdır. Bizim Qara Gözlər klipində yadızdadır, qızlar necə yükə burunlu, yükə dodaqlı, təbii və s. Bizə həmişə sual verdilər ki, niyə məhz onlar və onlar gözləyirdilər ki, biz haradasın modellər seçib o kliplərə çəkəcəyik. Amma biz onu tam əksini eləyirdik. Küçədə, sokaqda, yəni ki, universitetdə oxuyan, adi Azərbaycan gəncliyini təmsil eləyən bizim xanımlarımızı, yəni ki, biz kliplərə çəkirdik. Mənə gəlir ki, bu da bizim kliplərimizin elə nailiyyətlərindən biri idi.
0: Gənc ifaçılar sizi ümidləndirir, yoxsa narahat edir?
1: Yox, gənc ifaçıların sırasında çox, belə deyək, talantlı ifaçılarımız çoxdur, amma onların musiqi dünya görüşləri biraz axsayır. Məsləhət də sevmirlər, çünki özləri bildiklərini eləyirlər.
0: Cəhd eləmişsiniz məsləhət verməyə?
1: Yalnız bir də veriliş formatında. Yəni, mən Azərbaycanın səsində münsiflər heyətində oturanda bu məsləhəti onlara verməyə özümə borc bilirdim və verdiyim məsləhətlərdə nəticəsini verdi. Neçə illər sənətdə olan, neçə illər bu sənətdə külün yuvuran bir sənətçiyə, ifaçıya mən öz məsləhətimi verdim. Onun bir balaca imicində, bir balaca musiqi ifasının belə deyək, tərzində bir balaca dəyişiklik elədik və o, bu dəqiqə hal-hazırda Azərbaycanın ən tanınmış ifaçılarından biridir və Azərbaycan Avroviziyada, beynəlxalq müsabiqələrdə və geniş, böyük bir proyektlərdə tanınır.
0: Yəni, dolayısıyla o ifaçının dəyişməyinə səbəbkar oldunuz.
1: Mən deyərdim ki, bəli, bu özü də onu boynuna alır.
0: Dəyişməkdən danışmışkən, dəyişmə imkanınız olsaydı, həyatınızın hansı mərhələsini və həmin dövrdə nəyi dəyişərdiniz?
1: Dəyişmə imkanım olsaydı, yəqin ki, epoxanı dəyişməyə çalışardım. Mən bugünkü əsrin insanı deyiləm. Koroğlunun bir sözü vardı, deyir, biz qılıncla döyüşürdük, indi isə insanlar məsafədən bir-birini məhv edirlər, güllə atırlar. Yəni, biz həmin elə o, indi o dövrdəyik ki, bizi yəni, əvvəllər bir qılıncla döyüşdüyümüz, mübarizə apardığımız, həyatda mübarizə apardığımız dövr zaman artıq gəlib keçib gedib. Yəni məndən asıl olsaydı mən epoxanı dəyişərdim. Yəni bəlkə də özümü bir neçə yüz il geriyə atardım.
0: Gənclərə məsləhətiniz?
1: Dəyər verən olsunlar. Elə ailədə öz ağsaqqallarını böyük hörmət etsələr, yəni ki, biraz inanclı olsalar, öz dövlətlərini, öz xalqlarını sevsələr, vətənpərvər olsalar, mənə elə gəlir ki, bu kifayətdir.
0: Təşəkkür edirəm. Yoxsanı dinlədiniz, qonağımız isə ifa tərzi ilə hər zaman seçilməyi bacaran müğənni İlqar Xəyal idi. Salamat qalın.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Bugündən metronun 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti dayandırıldı. Türkiyə Super Ligası Qaltasaray mövsümə xal itkisi ilə başladı. İndoneziyada zəlzələ nəticəsində 5 nəfər həlak oldu. İndi isə daha ətraflı. Bugündən etibarən 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılıb. Tikinti işlərinin təxminən 10-11 ay davam edəcəyi planlaşdırılır. Metroda hərəkətin dayandırılması ilə əlaqədar sərnişin daşımalarında yarana biləcək əlavə yükün qarşılanması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avqustun 14-də 6 yeni ekspres avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayıb. Peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun birinci mərhələsinin cavabları açıqlanıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 23 iyul tarixindən etibarən portal eduaz platforması vasitəsilə 39.735 nəfərdən 150.354 müraciət daxil olub. Ümumilikdə 24.161 nəfər müsabiqədən keçib. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər 25 avqust 18.00 tarixinədək qeyd olunan sənədləri qəbul olunduqları peşə təhsili müəssisələrinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ötən gün Qubada zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə yerli vaxtla 20:56-da baş verən zəlzələ nəticəsində zəlzələ 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda isə 4-3 bala qədər hiss olunub. İndoneziyada baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində isə ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ İndoneziyanın Flores adası yaxınlığında qeydə alınıb. ABŞ və İran arasında 60 günlük müddət yekun razılaşma üçün danışıqlar aparmaq vaxtı idi. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı deyib, bildirib ki, İran və ABŞ arasında atəşkəs adlandırıla biləcək bir razılaşma olmayıb. İslamabad anlaşma memorandumunda qeyd olunan məsələ müharibənin başa çatması idi, deyə nazir vurğulayıb. Türkiyə Super Ligasında birinci tura start verilib. İlk oyun günündə Qalatasaray Çorumla qarşılaşıb. Maçda hesabı sarı-qırmızılar açıb. İkinci hissədə qonaqlar ardıcıl 2 qol vurublar. Maçın son dəqiqələrində Osimhen Qalatasaraya bir xal qazandıran qol vurub. 2-2 qeyd edək ki, Super Liga ilk tura avqustun 17-sində yekun vurulacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqon buğda göndərildi. Hörmüz boğazında yük gəmisi hücuma məruz qaldı. Müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşlar aldadılır. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib 8 vaqondan ibarət çəkisi 560 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Son günlər WhatsApp tətbiqində və ya sosial şəbəkələrdə vətəndaşların adına oxşar hesablar yaradılaraq, onların yaxınları və tanışları ilə əlaqə saxlanılması, müxtəlif bəhanələrlə pul vəsaiti istənilməsi halları müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşlara müraciətində deyilir ətraflı, Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qəmbərli danışıb.
2: Vətəndaşlara müraciət edərək bu cür mesajlara qarşı diqqətli olmağa, tanıdıqları şəxsin adından göndərilən, xüsusilə də pul vəsaiti tələb olunan şübhəli müraciətlərə dərhal inanmamağa çağırırıq. Sizə tanıdığınız şəxsin adından pul göndərilməsi barədə mesaj daxil olarsa, ilk növbədə həmin şəxslə digər vasitə ilə əlaqə saxlayaraq məlumatın həqiqliyini dəqiqləşdirin. Şəxsin profil fotosunun və adının tanış olması hesabın məhz həmin şəxsə məxsus olduğunu təsdiq etmir. Şübhəli hesab və mesajlarla qarşılaşdıqda pul vəsaiti göndərməyin. Şəxsi və bank kartı məlumatlarınızı paylaşmayın. Şübhəli keçidlərə daxil olmayın. Kibirlərsizliklə qarşılaşdıqda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edin.
1: Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Qubada zəlzələ olub, bu da insanlar arasında təşviş yaradıb. Seismoloji xidmət mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib ki, katastrofik zəlzələ ehtimalı bizdə yox dərəcəsindədir. Son zamanlar baş verən zəlzələlər də daha çox seismik ərazilərdə qeydə alınır ki, burada da təhlükəli heç bir hal yoxdur. Suraxanı rayonu Övsan qəsəbəsi ərazisində mağazada uçqun olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, xilas edicilər dağıntı altında qalan 1989-cu il təvəllüdlü Miriyeva Gülnar Məmməd qızını xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Sumqayıtın İsmət Qayıbov küçəsində isə 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, belə ki, BMW, Hyundai markalı 2 avtomobil, habelə Opel, Toyota və Kia markalı mini avtomobilləri toqquşub qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Hadisənin baş vermə səbəbi və təfərrüatları araşdırılır. Hörmüz boğazında yük daşıyan gəmi naməlum obyekt tərəfindən hücuma məruz qalıb. Nəticədə ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Gəminin hansı bayraq altında üzdüyü və ya hansı şirkətə məxsus olduğu barədə hələ ki heç bir açıqlama verilmir. Tottenhamin müdafiəçisi Cristiano Romero London klubu ilə yollarını ayırıb. Romero 2022-ci ilin yayında formasını geyindiyi, Tottenhamdə keçirdiyi 5 mövsümlə bağlı xatirələrini bölüşüb və klubun azərkeşlərinə təşəkkür edib 27 yaşlı futbolçunun Atletico-ya keçəcəyi gözlənilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabıl, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 avqust xalq artisti Tarzən Həbib Bayramovun anım günüdür. O, 1926-cı ildə Bakıda anadan olub. Həbib Bayramov 1943-cü ildə Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbində həm təhsil alıb, həm də muğamat sinfində dərs deyib. O, xalq alətləri ansamblində çalışıb, 1973-cü ildən ömrünün sonuna dək ansamblin bədii rəhbəri olub. Tarzənin repertuarında rast, şur, cahargah, orta mahur, xarici, seygah və digər muğamlar əsas yer tutur. Onun sazda ifa etdiyi Humayun, seygah, bayatı qacar muğamları radionun qızıl fondunda saxlanılır. Həbib Bayramov Türkiyə, Danimarka, Fransa və başqa ölkələrdə qastrol səfərlərinə gedib, Azərbaycan musiqisini tarifaçılıq sənətini xarici ölkələrdə təqdim edib. Tarzən 1989-cu ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Həbib Bayramov 1994-cü il avqustun 15-də vəfat edib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: radiosu.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqon buğda göndərilib. Hörmüz boğazında yük gəmisi hücuma məruz qaldı. Müxtəlif bəhanələrdə vətəndaşlar aldadılı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 8 vaqondan ibarət çəkisi 560 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. 28 maydan Dərnəgülə doğru sonuncu qatar yola salınıb, belə ki, Əzaslanov istiqamətindən gələn qatar saat 00:32-də 28 may stansiyasından sonuncu dəfə Dərnəgülə doğru hərəkət edib. Bu son səfər Bakı metrosunun inkişafında yeni dövrün başlanğıcına doğru atılan mühüm addımlardan biridir. Son günlər WhatsApp tətbiqində və ya sosial şəbəkələrdə vətəndaşların adına oxşar hesablar yaradılaraq, onların yaxınları və tanışları ilə əlaqə saxlanılması, müxtəlif bəhanələrlə pul vəsaiti istənilməsi halları müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşlara müraciətində deyilir, ətraflı nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qəmbərli danışıb.
2: Vətəndaşlara müraciət edərək bu cür mesajlara qarşı diqqətli olmağa, tanıdıqları şəxsin adından göndərilən xüsusilə də pul vəsaiti tələb olunan şübhəli müraciətlərə dərhal inanmamağa çağırırıq. Sizə tanıdığınız şəxsin adından pul göndərilməsi barədə mesaj daxil olarsa, ilk növbədə həmin şəxslə digər vasitə ilə əlaqə saxlayaraq məlumatın həqiqliyini dəqiqləşdirin. Şəxsin profil fotosunun və adının tanış olması hesabın məhz həmin şəxsə məxsus olduğunu təsdiq etmir. Şübhəli hesab və mesajlarla qarşılaşdıqda pul vəsaiti göndərməyin. Şəxsi və bank kartı məlumatlarınızı paylaşmayın. Şübhəli keçidlərə daxil olmayın. Kibergələrcılıqla qarşılaşdıqda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edin.
1: Paytaxtın Nərmanov rayonunda yük avtomobili aşıb, belə ki, Niftulla Babayevin idarə etdiyi yük avtomobili idarə etməni itirərək aşıb, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Suraxanı rayonu Övsan qəsəbəsi ərazisində mağazada uçqun baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə xilasedicilər dağıntı altında qalan 1989-cu il təvəllüdlü Miriyeva Günlar Məmməd qızını xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Hörmüz boğazında yük daşıyan gəmi naməlum obyekt tərəfindən hücuma məruz qalıb, nəticədə ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Gəminin hansı bayraq altında üzdüyü və ya hansı şirkətə məxsus olduğu barədə hələ heç bir açıqlama verilmir. Tottenhamin müdafiəçisi Cristiano Romero London klubu ilə yollarını ayırıb. Romero 2022-ci ilin yayından formasını geyindiyi Tottenhamdə keçirdiyi 5 mövsümlə bağlı xatirələrini bölüşüb və klubun azərkeşlərinə dərin təşəkkürünü bildirib. 27 yaşlı futbolçunun Atletico-ya keçəcəyi gözlənilir. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Son 6 ildə 70-dən çox insan mina qurbanı olub, millət vəkili danışdı. Bakı metropolitenində yeni tunel və havalandırma şaxtası inşa olunur. İtaliyalı hücumçu 36 yaşında karyerasını başa vurdu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində bastırdığı minalar bu gün də ciddi humanitar təhlükə olaraq qalır. 2020-ci ildən bəri mina partlayışları nəticəsində 70-dən çox insan həyatını itirib, 43-dən çox insan xəsarət alıb. Millət vəkili Azər Allahverənovun fikrincə, mina xəritələrinin tam şəkildə təqdim edilməməsi ərazilərin təmizlənməsini və məcburi köçkünlərin qayıdışını daha da ləngidir.
2: Onlar mümkün olan çığırlara, yollara, təmizlənmiş belə yollara sonradan yenə mina bastırmağa müvəffəq olublar. Hətta bastırılan minaların müəyyən bir qismini məhz 2020-ci ildən sonra istehsal olunduğu da aşkarlanıbdır. Yəni, ən azından aşkarlanan minaların üstündə vurulmuş tarix göstəriciləri bunu deməyə əsas verir ki, həmin minalar 2020-21, hətta 22-ci ildə belə azı istehsal olunmuş minalardır.
1: Davam edirik. Azərbaycan ABŞ Dövlət Departamentinin fiskal şəffaflıq tələblərinə cavab verir. Bu barədə ABŞ-in Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Dövlət Departamentinin fiskal şəffaflıq hesabatında Azərbaycanın müvafiq tələblərə cavab verdiyi öz əksini tapıb. Fiskal şəffaflıq etimadı artırır, hesabatlılığı gücləndirir və investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır. Təbrik edirik, Azərbaycan, deyə səfirlik qeyd edib. Cəfər Cabbarlı 28 may stansiyalar arasında inşası başa çatmaq üzrədir. Xətlərin ayrılması layihəsi 7 müxtəlif mürəkkəb layihəni özündə ehtiva edir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məhmədov bildirib ki, 211 metrə yaxın tunelin 39 metrə artıq inşa olunub və onlar bugün hərəkətin təşkil olunduğu sahəyə gəlib çatdığından qatarların hərəkətinin dayandırılması zərurəti yaranmışdı. Bu işlər qeyd etdiyim kimi 11 ay davam edəcək deyə mətbuat katibi əlavə edib. İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı Nurməmmədova saxlanılıb, ondan 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İspaniyanın Granada şəhərində 5 bal gücündə zəlzələ olub. Reutersin məlumatına görə maşınlara və evlərə ciddi ziyan dəyib, ölən və yaralananların olduğu barədə məlumat hələ ki verilmir. İtaliyalı hücumçu Ciro 36 yaşında futbolçu karyerasını başa vurub. Bu barədə forvardın son klubu Paris məlumat yayıb. Fransa təmsilçisi ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədər olan futbolçu tərəflər sözləşməyə vaxtından əvvəl xitam verdiyindən işini də yekunlaşdırıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bakı metropolitenində yeni tunel və havalandırma şaxtası inşa olunur. Son 6 ildə 70-dən çox insan mina qurbanı olub. Sabah Kəpəz qarşılaşmasının saatı bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində bastırdığı minalar bu gün də ciddi humanitar təhlükə olaraq qalır. 2020-ci ildən bəri mina partlayışları nəticəsində 70-dən çox insan həyatını itirib, 43-dən çox insan xəsarət alıb. Millət vəkili Azər Allahverənovun fikrincə, mina xəritələrinin tam şəkildə təqdim edilməməsi ərazilərin təmizlənməsini və məcburi köçkünlərin qayıdışını daha da ləngidir.
2: Onlar mümkün olan cığırlara, yollara, təmizlənmiş belə yollara sonradan yenə mina bastırmağa müvəffəq olublar. Hətta bastırılan minaların müəyyən bir qismini məhz 2020-ci ildən sonra istehsal olunduğu da aşkarlanıbdır. Yəni, ən azından aşkarlanan minaların üstündə vurulmuş tarix göstəriciləri bunu deməyə əsas verir ki, həmin minalar 2020-21, hətta 22-ci ildə belə az istehsal olunmuş minalardır.
1: Azərbaycan ABŞ Dövlət Departamentinin fiskal şəffaflıq tələblərinə cavab verir. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfirlik məlumatda qeyd edib ki, Dövlət Departamentinin fiskal şəffaflıq hesabatında Azərbaycanın müvafiq tələblərə cavab verdiyi öz əksini tapıb. Fiskal şəffaflıq etimadı artırır, hesabatlılığı gücləndirir və investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır. Təbrik edir Azərbaycan, səfirlik qeyd edib. Davam edirik. Cəfər Cabbarlı 28 may stansiyaları arasında inşası başa çatmaq üzrədir. Xətlərin ayrılması layihəsi 7 müxtəlif mürəkkəb layihəni özündə ehtiva edir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirdi ki, 211 metrə yaxın tunelin 39 metrə artıq inşa olunub və onlar bugün hərəkətin təşkil olunduğu sahəyə gəlib çatdığından qatarların hərəkətinin dayandırılması zərurəti yaranmışdı. Bu işlər qeyd etdiyim kimi 11 ay davam edəcək deyə mətbuat katibi qeyd edib. İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı Nurməmmədova saxlanılıb. Ondan 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İspaniyanın Granada şəhərində 5 bal gücündə zəlzələ olub. Reutersin məlumatına görə maşınlara və evlərə ciddi şəkildə ziyan dəyib. Ölən və yaralananların olduğu barədə hələ ki heç bir açıqlama verilmir. Yerli rəsmilər sakinlərə zərurət olmadıqda binalara daxil olmamağı məsləhət görüb. Bildirilib ki, eyvanlar, divarlar və bu kimi digər tikililərin uçmaq ehtimalı var. Misli Premier Liqasında 2026-2027-ci mövsümünün ilk turunun oyunları davam edir. Bugün iki qarşılaşma baş tutacaq. Son çempion sabah doğma meydanda Kəpəzi sınağa çəkəcək. Oyun saat 20:45-də Bank Respublika Arenada keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında birinci turun daha iki oyunu bugün keçiriləcək. Əvvəlcə Araz Naxçıvan İmişli ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq. Günün ikinci görüşündə Kəpəz Sabahın qonağı olacaq. Bu oyun saat 20:45-də başlayacaq. Xatırladaq ki, ötən gün çempionatın açılış maçında Turantovuz evdə Qəbələni minimal hesabla məğlub edib. Serbiyanın Laznitsa şəhərində boks üzrə U19 Avropa çempionatı davam edir. Yarışın ikinci günü daha 3 boksçumuz, 55 kilogramda Nihad Qasımov, 65 kilogram çəkidə Şahin Aslanov və 75 kilogramda Adil Zalova rəqiblərini məğlub edərək 8-1 finala yüksəliblər. İdmançılarımız növbəti görüşünü avqustun 16-sı keçirəcək. Türkiyə Super Liqasında 2026-27 mövsümünə start verilib açılış oyununda son çempion Qalatasaray debütant Çorum futbol klubunu qəbul edib. Qarşılaşma 2-2 hesabı ilə başa çatıb. Bugün İspaniya La Liqasında yeni mövsüm başlayır. İlk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da Alaves Hetafeni qəbul edəcək. Saat 23:30-da isə Sevilla doğma meydanda Rayo Vallecano ilə qarşılaşacaq. Inter futbolçusu David Frattesini icarəyə göndərib İtaliyalı yarı müdafiəçi karyerasını Lazio-da davam etdirəcək. Bu keçid paytaxt klubuna 5 milyon avroya başa gəlib. Müqavilədə 26 yaşlı futbolçunun 10 milyon avroya satın alma hüququ da nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidlərik.

0: Sezon sonu özel 50% edək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: Bakı metropolitenində yeni tunel və havalandırma şaxtası inşa olunur. Sabah Kəpəz qarşılaşmasının saatı bəlli oldu. Ukrayna ordusu Rusiyada raket və kosmik texnologiyalar mərkəzini flamingo ilə vurub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün 28 maydan Dərnəgülə doğru sonuncu qatar yola salınıb. Həzəslanıb istiqamətindən gələn qatar saat 00:32-də 28 may stansiyasından sonuncu dəfə Dərnəgülə doğru hərəkət edib. Bu son səfər Bakı metrosunun inkişafında yeni dövrün başlanğıcına doğru atılan mühüm addımdır. Ətraflı Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real televiziyasına danışıb.
2: Bizim qırmızı xətt adlandırdığımız Həzəslanov stansiyasından başlayıb İçəri şəhər istiqamətində olan bütün qatarlar əvvəlki qaydada öz fəaliyyətini davam edəcəklər. Buradan istifadə edən sərnişinlərimizin heç bir məhdudiyyətlə üzləşməyəcəklər və öz günlük rutini üzərində öz hərəkətini davam etdirəcəklər. Digər hissə Dərnəgül istiqamətindən başlayıb üzü 28 may istiqamətinə gələn hərəkət yaşıl xəttimizdə isə Nizami stansiyası bizim son dayanacağımız olacaq. Bu deməkdir ki, Dərnəgül stansiyasından Nizamiyə qədər hərəkət maneəsiz təmin olunacaq və qatarlar Nizamidən geri qayıdacaqlar. Nəticə itibarilə yaşıl xəttlə qırmızı xətt arasında dəyişiklik edən sərnişinlərimiz bu çətinliklə qarşılaşacaqlar. Və bu müddət ərzində təxminən tikintinin 11 ay davam etməsini biz planlaşdırmışıq, proqnozlaşdırmışıq. Bu müddət ərzində təəssüf ki, metro xəttləri arasında dəyişiklik etmək mümkün olmayacaqdır.
1: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, kəsintisiz mikromobilli zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir.
3: Bu işlər çərçivəsində Xanşurşinski küçəsində mikromobilli zolağı təşkil edilib. Bununla da Rəşid Behbudov küçəsi və Vaqif prospektindəki mövcud zolaqlar birləşdirilib. Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobilli zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək, məqsəd xüsusilə yaxın məsafələrə səfərlər zamanı mikromobillik vasitələrini yol hərəkəti iştirakçıları üçün nəqliyyat vasitəsinə çevirməkdir.
1: Peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun birinci mərhələsinin cavabları açıqlanıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 23 iyul tarixindən etibarən portal EduAz platforması vasitəsilə 39735 nəfərdən 150354 müraciət daxil olub, ümumilikdə isə 24161 nəfər müsabiqədən keçib. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər 25 avqust 18:00 tarixinədək qeyd olunan sənədləri qəbul olunduqları peşə təhsili müəssisələrinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ukrayna ordusu Rusiyada yerləşən raket və kosmik texnologiyalar mərkəzinə hücum edib. Hücum Flamingo raketləri ilə həyata keçirilib, sözügedən obyektdə baş verən partlayışlar yanğına səbəb olub. Misli Premier Ligasında 2026-2027 mövsümünün ilk turunun oyunları davam edir. Bugün iki qarşılaşma baş tutacaq. Son çempion sabah doğma meydanda Kəpəzi sınağa çəkəcək. Oyun saat 20:45-də Bank Respublika Arenada keçiriləcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakı metropolitenində yeni tunel və havalandırma şaxtası inşa olunur. Sabah Kəpəz qarşılaşmasının saatı bəlli oldu. Ukrayna ordusu Rusiyada raket və kosmik texnologiyalar mərkəzini flamingo ilə vurub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün 28 maydan Dərnəgülə doğru sonuncu qatar yola salınıb. Həzaslanıb istiqamətindən gələn qatar saat 00:32-də 28 may stansiyasından sonuncu dəfə Dərnəgülə doğru hərəkət edib. Bu son səfər Bakı metrosunun inkişafında yeni dövrün başlanğıcına doğru atılan mühüm addımdır. Ətraflı Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real televiziyasına danışıb.
2: Bizim qırmızı xətt adlandırdığımız Həzarsonov stansiyasından başlayıb İçəri şəhər istiqamətində olan bütün qatarlar əvvəlki qaydada öz fəaliyyətini davam edəcəklər. Buradan istifadə edən sərnişinlərimizin heç bir məhdudiyyətlə üzləşməyəcəklər və öz günlük rutini üzərində öz hərəkətini davam etdirəcəklər. Digər hissə Dərnəgül istiqamətindən başlayıb üzü 28 may istiqamətinə gələn hərəkət yaşıl xəttimizdə isə Nizami stansiyası bizim son dayanacağımız olacaq. Bu deməkdir ki, Dərnəgül stansiyasından Nizamiyə qədər hərəkət maneəsiz təmin olunacaq və qatarlar Nizamidən geri qayıdacaqlar. Nəticə itibarilə yaşıl xəttlə qırmızı xətt arasında dəyişiklik edən sərnişinlərimiz bu çətinliklə qarşılaşacaqlar. Və bu müddət ərzində təxminən tikintinin 11 ay davam etməsini biz planlaşdırmışıq, proqnozlaşdırmışıq. Bu müddət ərzində təəssüf ki, metro xətləri arasında dəyişiklik etmək mümkün olmayacaqdır.
1: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobilli infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, kəsintisiz mikromobilli zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir.
3: Bu işlər çərçivəsində Xanşurşinski küçəsində mikromobilli zolağı təşkil edilib. Bununla da Rəşid Behbudov küçəsi və Vaqif prospektindəki mövcud zolaqlar birləşdirilib. Ərazidən müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobili zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək, məqsəd xüsusilə yaxın məsafələrə səfərlər zamanı mikromobilik vasitələrini yol hərəkəti iştirakçıları üçün nəqliyyat vasitəsinə çevirmək.
1: Peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun birinci mərhələsinin cavabları açıqlanıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 23 iyul tarixindən etibarən 39735 nəfərdən 150354 müraciət daxil olub, ümumilikdə isə 24161 nəfər müsabiqədən keçib. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər 25 avqust 18:00 tarixinədək qeyd olunan sənədləri qəbul olunduqları peşə təhsili müəssisələrinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ukrayna ordusu Rusiyada yerləşən raket və kosmik texnologiyalar mərkəzinə hücum edib. Hücum Flamingo raketləri ilə həyata keçirilib, sözügedən obyektdə baş verən partlayışlar yanğına səbəb olub. Misli Premier Ligasında 2026-2027 mövsümünün ilk turunun oyunları davam edir. Bugün iki qarşılaşma baş tutacaq. Son çempion sabah doğma meydanda Kəpəzi sınağa çəkəcək. Oyun saat 20:45-də Bank Respublika Arenada keçiriləcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: Bakı metropoliten stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. Polis əməliyyat keçirdi, 9 kilogram narkotik aşkarlandı. PSG Ferran Torres'in transferini rəsmən açıqladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Plana əsasən Bakı metropoliteninin stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. Dövlət proqramında 10 yeni metro stansiyasının inşası nəzərdə tutulub. Yeni tikilən stansiyaların 4-ü artıq yaşıl xəttin davamıdır. Bunu Real Televiziyasına müsahibəsində Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov deyib.
1: Birinci xətlərimizi ayrılmalıyıq, ikinci işarə vermə sistemimizi yeniləməliyik, üçüncüsü həmin işarə vermə sisteminə uyğun yeni stansiyaların inşasını tamamlamalıyıq, dördüncüsü yeni qatarlar biz alacaq, həmin qatarlar da müasir işarə vermə sisteminə uyğun işləməlidir. Bunun hər hansı birinin ertələnməsi bütövlükdə bütün layihənin ertələnməsi deməkdir. Yəni yeni stansiyanın da tikintisi gecikəcək, qatarın alınması da gecikəcək, işarə vermə sisteminin də yenilənməsi gecikəcək. Biz bunu ertələməklə Bakı metropolitenin genişlənməsinin qarşısını almış olacağıq. Zəruridir ki, biz bunu dərhal başlayaq. Bunun başlamağımız üçün də müəyyən limitlərimiz var idi. Və avqustun 15-i məktəblərin ali təhsil müəssisələrinin başlamasına bir ay qalmış müddətdir. Bu müddət ərzində müəyyən qədər monitorinqlər aparılacaq, qoyulmuş avtobus xətləri, qatarların qrafikində hər hansı bir zəruri dəyişiklik mümkün olacaqsa, zərurət olacaqsa, onlar bu müddət ərzində tətbiq olunacaq.
0: 28 may və nizami stansiyalar arasında yeni tunelin inşası ilə əlaqədar bəzi ərazilərdə sıxlığın yarana biləcəyi nəzərə alınaraq, sərnişin axınının tənzimlənməsi məqsədi ilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən xətt üzrə ekspres avtobuslar istifadəyə verilib, bu ekspres marşrutlar avtobus zolaqları ilə hərəkət edəcək. Agentliyin sədri Anar Rızayev Real Televiziyasına müsahibəsində bildirdi ki, sərnişin axınının düzgün təşkili ilə bağlı əvvəlcədən təhlillər aparılıb və mümkün sıxlığın qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilib.
2: Biz bilirik ki, Elmlər Akademiyasında böyük bir axın olacaq, sayıları da bilirik. Burada tələbələr də var, vətəndaşlarımız da var və yenə də ekspres marşrutu biz qoyduq ki, birbaşa Elmlər Akademiyasından Gənclik metro stansiyasına kimi sərnişinlə hərəkət edə bilsinlər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, əgər Elmlər Akademiyasında vətəndaş metroya daxil olacaqdırsa, Gənclik metro stansiyasında çıxacaqdı. Daha sonra növbəti bir nəqliyyat növü ilə evinə gedəcəkdirsə, burada vətəndaşın bir şey dəyişməsin. Bəli. Dəyişən nə olacaq? Sürət. Əlbəttə, çünki avtobuslar əlbəttə ki, metronun göstərdiyi sürəti göstərə bilməyəcək şəhərdəki sıxlığa görə. Burada onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz vaxtıkən biz avtobus zolaqları tətbiq etdik ki, burada məhz bu hallar üçün lazımdır ki, avtobusların sürəti müəyyən qədər artsın. Hətta mən sizə deyim ki, avtobusların sürəti şəhərdə təxminən saatda 5 kilometrə qədər artıb. Yəni 17-dən təxminən 22-24-ə qədər, hətta 7 kilometrə qədər artıb.
0: Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirlərlə qeyd edilən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı Rafail Səyev saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildən 9 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. İndoneziyada baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 38 nəfərə çatıb, bu barədə BBC yerli rəsmi qurumlara istinadən məlumat yayıb. PSG İspaniya yığmasının üzvü Ferran Torres'in transferini rəsmən açıqlayıb, bu il İspaniya ilə Dünya Kubokunun qalibi olan hücumçusu Fransa klubu ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb, Torres PSG-də 9 nömrəli formanı geyinəcək. Onun sonuncu klubu Barcelona olub. Xatırladaq ki, Ferran Torres Dünya Çempionatının finalında İspaniyanın Argentinanın qapısına vurduğu yeganə qolun müəllifidir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 avqust həyat verdiyi obrazlarının hər kəsin sevgisini qazanmış aktrisa, xalq artisti Afaq Bəşir qızının doğum günüdür.
1: Dərdinə yananı tanımadım, sən dalsın beymi tanımadım.
0: Afaq xanım 1955-ci ildə xalq artisti Bəşir Səfəroğlunun ailəsində dünyaya göz açıb. O, 1974-79-cu illərdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb.
2: Vurday, sən bizi buyurmuşsa Muxtar müəllim.
0: Aktrisalıq fəaliyyətinə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında başlayıb, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Aktrisa burada klassik və müasir dramaturqların əsərlərində baş rolları ifa edərək məşhurlaşıb. Şübhəsiz ki, onu Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşına həkk edən obraz Bəxt Üzüyündəki Söylü olub. Söylü öz koloriti, yüksək bədii keyfiyyətləri ilə bugün də seçilir. Aktrisa Azərbaycan televiziyasında hazırlanmış Yaşlı İnəkli Adam, Bala Başa Bəla, Yarmışdad, Nekroloq, Evləri Köndələn Yar teletamaşalarında müxtəlif xarakterli rollar ifa edib.
2: Ruski yazışıq müsəlman, biriyot divesti baxıb özüm ölüm.
0: O, həmçinin Afaq Gülür Güldürür şolsunda da müxtəlif obrazları canlandırıb. Mozalan satirik jurnalında Ət Kombinatında, Xaricdə Belə Deyil, Uşaq Baxçası nömrələrinin sujetlərində çıxış edib.
3: Uşaqlar, qazanda yalnız bir tikə ət var. Onu kim yeməlidir?
0: Afaq Bəşir qızı 1993-cü ildə xalq artisti fəxri adına, 2013-cü ildə isə şöhrət ordeninə layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ördü artıq yaşıl xəttin davamıdır. Bunu Real televiziyasına müsahibəsində Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov deyib.
1: Birinci xətlərimizi ayrılmalıyıq, ikinci işarə vermə sistemimizi yeniləməliyik, üçüncüsü həmin işarə vermə sisteminə uyğun yeni stansiyaların inşasını tamamlamalıyıq, dördüncüsü yeni qatarlar biz alacaq, həmin qatarlar da müasir işarə vermə sisteminə uyğun işləməlidir. Bunun hər hansı birinin ertələnməsi bütövlükdə bütün layihənin ertələnməsi deməkdir. Yəni yeni stansiyanın da tikintisi gecikəcək, qatarın alınması da gecikəcək, işarə vermə sisteminin də yenilənməsi gecikəcək. Biz bunu ertələməklə Bakı metropolitenin genişlənməsinin qarşısını almış olacağıq. Zəruridir ki, biz bunu dərhal başlayaq. Bunun başlamağımız üçün də müəyyən limitlərimiz var idi. Və avqustun 15-i məktəblərin ali təhsil müəssisələrinin başlamasına bir ay qalmış müddətdir. Bu müddət ərzində müəyyən qədər monitorinqlər aparılacaq, qoyulmuş avtobus xətləri, qatarların qrafikində hər hansı bir zəruri dəyişiklik mümkün olacaqsa, zərurət olacaqsa, onlar bu müddət ərzində tətbiq olunacaq.
0: 28 may və Nizami stansiyaları arasında yeni tunelin inşası ilə əlaqədar bəzi ərazilərdə sıxlığın yarana biləcəyi nəzərə alınaraq, sərnişin axınının tənzimlənməsi məqsədi ilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən xətt üzrə ekspres avtobusları istifadəyə verilib, bu ekspres marşrutlar avtobus zolaqları ilə hərəkət edəcək. Agentliyin sədri Anar Rzayev Real televiziyasına müsahibəsində bildirdi ki, sərnişin axınının düzgün təşkili ilə bağlı əvvəlcədən təhlillər aparılıb və mümkün sıxlığın qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilib.
2: Biz bilirik ki, Elmlər Akademiyasında böyük bir axın olacaq, sayıları da bilirik. Burada tələbələr də var, vətəndaşlarımız da var və yenə də ekspres marşrutu biz qoyduq ki, birbaşa Elmlər Akademiyasından Gənclik metro stansiyasına kimi sərnişinə hərəkət edə bilsinlər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, əgər Elmlər Akademiyasında vətəndaş metroya daxil olacaqdırsa, Gənclik metro stansiyasında çıxacaqdır. Daha sonra növbəti bir nəqliyyat növü ilə evinə gedəcəkdirsə, burada vətəndaşın bir şey dəyişməsin. Bəli. Dəyişən nə olacaq? Sürət. Əlbəttə, çünki avtobuslar əlbəttə ki, metronun göstərdiyi sürəti göstərə bilməyəcək şəhərdəki sıxlığa görə. Burada onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, vaxtıkən biz avtobus zolaqları tətbiq etdik ki, burada məhz bu hallar üçün lazımdır ki, avtobusların sürəti müəyyən qədər artsın. Hətta mən sizə deyim ki, avtobusların sürəti şəhərdə o təxminən saatda 5 kilometrə qədər artıb. Yəni 17-dən təxminən 22-24-ə qədər, hətta 7 kilometrə qədər artıb.
0: Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirlərlə qeyd edilən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı Rafail Hüseyev saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildən 9 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. İndoneziyada baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 38 nəfərə çatıb, bu barədə BBC yerli rəsmi qurumlara istinadən məlumat yayıb. PSG İspaniya yığmasının üzvü Ferran Torres'in transferini rəsmən açıqlayıb, bu il İspaniya ilə Dünya Kubokunun qalibi olan hücumçu Fransa klubu ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb, Torres PSG-də 9 nömrəli formanı geyinəcək. Onun sonuncu klubu Barcelona olub. Xatırladaq ki, Ferran Torres Dünya Çempionatının finalında İspaniyanın Argentinanın qapısına vurduğu yeganə qolun müəllifidir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
3: Real FM.

Real FM-dəsiz, idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında birinci turun daha iki oyunu bugün keçiriləcək, əvvəlcə Araz Naxçıvan İmişli ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 18.30-da başlayacaq. Günün ikinci görüşündə Kəpəz sabahın qonağı olacaq. Bu oyun saat 20.45-də başlayacaq. Xatırladaq ki, ötən gün çempionatın açılış maçında Toronto Vuzevdə Qəbələni minimal hesabla məğlub edib. 1-ci liqa təmsilçisi Zaqatalada baş məşqçi Raqif Əliyevin köməkçiləri müəyyənləşib, Vüsal Uluxanov və Firutin Mövsimov mütəxəssisin yardımçıları olacaq, Sərdar Sərdari isə qapıçılar üzrə məşqçi təyin edilib. Neftçi basketbol komandası heyətinə yeni oyunçu qatıb, Ağqaralar ABŞ-dən olan müdafiəçi Gerard Robinsonla cari mövsümün sonuna dək müqavilə imzalayıb. 25 yaşlı basketbolçu son olaraq ABŞ-nin tələbə liqasında çıxış edib. Bugün İspanya La Ligasında yeni mövsüm başlayır. İlk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 21.30-da Alaves Hetafeni qəbul edəcək. Saat 23.30-da isə Sevilla doğma meydanda Rayo Vallecano ilə qarşılaşacaq. Tottenhamın mərkəz müdafiəçisi Cristiano Romero karyerasını Atletico-da davam etdirəcək. Madrid klubu 28 yaşlı argentinalı futbolçunu London klubundan 40 milyon avroya transfer etdiyini rəsmən açıqlayıb. Romero ilə 2031-ci il iyunun 30-una dək müqavilə imzalanıb. Real idmanı dinlədiniz, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakı metrosu genişlənir, Vüsal Aslanov Real televiziyasına danışdı. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verildi. Zubir Qarabağdan ayrıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Bakı metropoliteninin genişləndirilməsi ilə əlaqədar qarşıdakı 11 ay ərzində müəyyən çətinliklərin yaranacağı gözlənilir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real televiziyasının açıqlamasında bildirdi ki, tikinti işləri ilə əlaqədar həm sakinlər, həm də paytaxt əhalisi üçün müəyyən narahatlıqlar yarana bilər. Qeyd edib ki, yaranacaq çətinliklər müvəqqəti xarakter daşıyır və Bakı metrosunun genişləndirilməsi baxımından zəruri addımdır.
2: Bu 11 aylıq çətin dövrü minimal etmək üçün əlimizdən gələn vasitələri təmin edək. Mövcud olan yerlərə, mümkün olan yerlərdə intervalları aşağı salaq və sərnişinlərimizi düzgün yönləndirək. Sərnişinlərimizin xahişimiz ondan ibarətdir ki, səfərini əvvəlcədən planlaşdırsınlar. Müxtəlif sosial mediada bunun haqqında məlumatlar mövcuddur. Müəyyən proqram təminatı ANƏ tərəfindən təqdim olunub. Bunları istifadə etməklə öz marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırsalar, təbii ki, biraz çətinlik olacaq, amma bir aylıq müddət də bizim üçün sınaq müddəti ki, ali təhsil başladığı dövrə qədər lazım olarsa, zərurət olarsa müəyyən biz dəyişikliklərimizi edək və bu 11 ayı hamımız birlikdə çətinliyə sinə gələrək növbəti 30-40 il üçün xidmət göstərəcək metro infrastrukturun təməlini qoyuq birlikdə. Bunu bu cür qəbul etsin.
1: Ötən gün axşam saatlarında yağan leysan yağışları nəticəsində Oğuz rayonu ərazisindən axan dağ çaylarında suyun səviyyəsi artıb və bu da yaşayış məntəqələri və əkin sahələri üçün real təhlükə yaradıb. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, hazırda 7 ədəd ağır texnika Qalaçay sisteminə cəlb olunub. Həmin çayın keçdiyi və ən çox təhlükə yaranan Yemişənli, Ərmənət, Dəymədərə və Xaçmaz kəndləri ərazisində sel sularından mühafizə işləri həyata keçirilir. Avqustun 18-i saat 10:00-dan etibarən Bərdə rayonunun Zümürxan, İmamqulubəyli və Çəmənli kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Azərqazdan bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı aparılan təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözgedən ərazilər daha keyfiyyətli mavi yanacaqla təmin ediləcək. Türkiyədə oksigen balonlarının doldurulması məntəqəsində güclü partlayış baş verib, hadisə yerinə çox sayda yanğın söndürən təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb edilib. Qəza nəticəsində 2 nəfərin öldüyü, 2 nəfərin isə ağır yaralandığı bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Goranboy, Naftalan, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Abdullah Zubir Qarabağdan ayrılıb. O, ötən gün komandanın düşərgəsini tərk edib. Fransalı yarım müdafiəçi Qətərə yollanıb. 34 yaşlı futbolçu bu ölkənin Əl-Şahaniyə klubu ilə müqavilə imzalayacaq. Zubir tibbi yoxlanışdan keçdikdən sonra onun transferi rəsmi açıqlanacaq. Qeyd edək ki, Abdullah Zubir 2018-ci ildən Qarabağda çıxış edir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Növbəti saatda isə xəbərləri sizə həmkarım Elnura Fərhad qızı təqdim edəcək.
0: Real FM.

Kino sevərlər, Sinema Radio efirdədir, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 376-cı buraxılışımızı təqdim edirik. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də bizi ilə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həftə ərzində kino aləmində nələr baş verib, mən Yaqut sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Qarşıdan premyeralarla zəngin olacaq bir payız gəlir. 44 tam metrajlı bədi, daşlara həkk olunan ömür bədi sənədli filmləri, Cənnətin iqamətgahı sənədli, musiqili, etnografik filmləri və adlarını sadalamadığımız istehsalat prosesində olan ekran işlər də var. Həmişə olduğu kimi zəngin buraxılışla yola çıxırıq, sizsə dalğanı dəyişmirsiniz. Lirik kinokomediyanın baş qəhrəmanı Nadir Babadır. O, ömrü boyu bağbanlıq edib, bir-birindən gözəl almalar yetişdirir. Onun təhsili olmasa da, biliklərə, elmə həmişə can atıb, tumsuz alma sortu yetişdirmək istəyib. Yəqin ki, başa düşürsünüz, söhbət nədən gedir? Bəli, soundtrackimizdən gedir. Azca məlumat verim. Gərgin əmək və təcrübələr sayəsində öz istəyinə nail olur. Gözəl, sehirli almalar adamları xoşbəxtlik gətirir. Məsələn, sürücü Qurban, gənc kolxozçu qız Mədinəyə vurulur. Müəllimə Dəcəl uşaqlarla dostlaşır, köbut poçtalyon Mehriban, telefonçu isə diqqətli olur. Yeddi qız atası Haşımın ailəsində nəhayət oğlan uşağı doğulur. Lakin almalar möcüzə yaratdığı kimi mənfiləri də gətirir. Sehirli meyvənin hesabına varlanmaq istəyənlər də meydana çıxır. 1975-ci ildə ekranlara çıxmış, kənar rejissor Arif Babayevin Alma Almaya Bənzər bədi filmindən Akif İslamzadənin ifasında soundtrack səslənəcək. Xoş əhval-ruhiyyə ilə dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Doug Liman indiyə qədər ki, ən mübahisəli layihələrindən biri üçün ulduzlu duet hazırlayır. Adrian Brody və Sean Penn İlin Adası filminin aktyor heyətinə rəhbərliyə edəcəklər. Film 2022-ci ildə Baltik dənizində Şimal Axını 2 qaz kəmərinə baş verən terror hücumundan bəhs edəcək. Sürjet silahlı münaqişənin başlamasına qədər ki, aylarda artan geosiyasi gərginlik fonunda ölümcül sualtı missiyanı yerinə yetirən Ukraynalı dalğıç dəstəsi ətrafında cərəyan edir. Layihəyə maraq son hadisələrlə daha da artıb. Almanya prokurorları rəsmi olaraq keçmiş Ukrayna ordusu zabitini bombardmanda iştirakda itham ediblər. Kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, Kiyevdən gələn əmrlərlə hərəkət edən bir neçə şəxs əməliyyatda iştirak edib və xülasə əsasən Doug Liman təxribatın arxasındaki komandanı canlandırmaq niyyətindədir. Layihənin hələlik Amerika distributoru yoxdur, lakin belə yüksək səviyyəli kastingdən sonra distributor yalnız an məsələsidir. İlin Adası haqqında daha çox məlumat yaxın həftələrdə və aylarda ortaya çıxacaq. Film artıq istehsalda ən siyasi cəhətdən yüklənmiş və potensial olaraq mübahisəli layihələrdən biri kimi görünür. Ocean'ın 11 Dostu filminin prequel'ının çekilişleri Paris'tə başlayıb və filmin Cani obrazını canlandıran Wagner Schmora filmin başlama tarixini təsdiqləyib. Bundan əlavə Bradley Cooper'ın rejissorluğu ilə çəkilən Ocean franşizasında əsil aktör seçimi bumu yaşanır. A-Liga aktörlarının heyətə qoşulacağı elan edilib, Sezar mükafatına namizəd Vicky Creeps, George McKay və Lauren Ridloff. Onlar əvvəlki heyətdə yer alan Bradley Cooper, Margot Robbie, Wagner Schmura, Monica Barbaro və Josh Gad ilə birlikdə çəkiləcəklər. Cooper rejissorluqla yanaşı həm də ssenari yazıb, prodüserliyə edib və baş rollardan birini canlandırıb. Cooper, Geri Salamonun orijinal ssenarisini yeni aktyor Charles Randallo ilə birlikdə yenidən yazıb. Sujet Steven Soderbergh'in trilogiyasında George Clooney tərəfindən canlandırılan Danny Ocean'ın validi dinləri ətrafında cərəyan edir. Film izləyiciləri 1962-ci ilə Monaco Grand Prix-sinin cazibədarlığına və təhlükəsinə aparacaq. Cooper və Robbie Danny'nin valideynlərini canlandıracaqlar. Parisdən sonra çəkilişlər mənzərəli Côte-d'Azur sahil xəttinə köçürüləcək. İstehsal qrupunda da dəyişikliklər olunub, mənbələr iddia edir ki, əvvəllər Linus Sandgren tərəfindən tutulmuş operator vəzifəsi Ben Davis ilə əvəz olunub. Ocean'ın bütçəsi 100 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir və Warner Brothers artıq 25 iyun 2027-ci il tarixinə buraxılış tarixini təyin edib. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonuncu 15-ci filminin ssenarisini tamamlayır. Bu ilin mart ayında elan edilən Afta sonra filminin premyerası qarşıdan gələn böyük film festivallarından birində planlaşdırılırdı. Lakin məlum oldu ki, layihə hələ çəkilişlərə başlamayıb. Rejissorun uzun müddətli dostu və prodüseri Peter Albeck Jensen vəziyyəti aydınlaşdıraraq təsdiqlədi ki, sonra filminin ssenarisi bu ayın sonuna qədər hazır olmayacaq və bu, ən optimist ssenaridir. Jensen bildirib ki, film hələ çəkilməyib, ona görə də festivallarda nümayiş etdiriləcək heç nə yoxdur. Yay tətilindən əvvəl eşitdim ki, şansla Lars ssenarini avqust ayına yaxın bitirə biləcək. Onun filmlərini sevən biz yalnız o anı gözləyə bilərik. Filmin ssenarisi ölümdən sonraki həyatın əbədi mövzusuna toxunur. Prodüserin sözlərinə görə sujet əsasən fon Trier'in keçicilik və ölümlük haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Danimarka Kino Enstitutu artıq layihəyə 1,3 milyon kron ayırıb. Bu məbləğ art house kinosu üçün tipik deyil və rejissorun yüksək səviyyədə etimadını nümayiş etdirir. 2022-ci ildən bəri von Trier Parkinson xəstəliyi diaqnozu açıqlandığı üçün vaxtını iki ev arasında bölüşdürməyə məcbur olub. Vaxtının bir hissəsini qocalar evində keçirir yerləşir və orada qayğı alır. Eyni zamanda öz evini saxlayır və özünü yaxşı hiss etdikdə ora qayıdır. Lars fiziki cəhətdən çətinlik çəkir, amma ağlı tamamilə yaxşıdır, Jensen belə deyir. Qocalar əvi gündəlik problemlərə kömək edir. Sonra filmini əvvəldən elə dizayn etdi ki, Larsın sağlamlığını nəzərə alaraq çəkilə bilsin. O həmişə məhdudiyyətləri yaradıcı bir vasitəyə çevirib və indi öz fiziki məhdudiyyətləri prosesə toxunur. Von Trier-in ən son bədii filmi Matt Dillon'un serial qatil rolunu oynadığı təxribatçı thriller Jack'in tiktiyi ev filmidir. Çoxları filmi Danimarkalı tərəfindən əsas trol hesab edirdi. Doğma sinema. Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən bəhs edən 44 bədii filminin tezliklə premyerası olacaq. Bir qədər əvvəl Sinema Radioda filmin treylerini dinlədiniz. Filmdə bir sıra tanınmış Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyəli aktrisa Özgə Gürel də rol alıb. Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Özgə Gürel, kariyerasına 2010-cu ildə Qızım Nerede serialı ilə başlayıb. Kiraz Mevsimi, Dolunay, Bay Yanlış kimi məşhur seriallar ki baş rollarıyla şöhrət qazanıb. Kar Kırmızı filmindəki roluna görə Türkiyədə 57-ci Qızıl Portakal Film Festivalında ən yaxşı qadın oyuncu kateqoriyasının nominantı olub. 2015-ci ildə ilin ən yaxşı komediya aktrisası, ən yaxşı nailiyyət əldə edən aktrisa nominasiyalarında mükafatlara layiq görülüb. Onun rol aldığı Kiraz Mevsimi serialı İtaliyanın məşhur 5-ci kanal televiziya kanalında yayımlanıb və bu, İtaliyada nümayiş olunan ilk türk filmi olub. Bundan ardından Özgə 2025-ci ildə İtaliyada keçirilən Italian Global Series Festivalda Beynəlxalq Ulduz mükafatına layiq görülüb. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olmadı.
6: Yox, heç vaxt qurumuyordu.
7: Oradan aşırdım ben Qarabağa.
8: Bunu koyduk, yazda çıxadıb, düzürdülər yolun qırağına.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərni Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz az öncə. Qeyd edim ki, sənədli adlı musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və mali direktoru Sevinç Xəlilovadır. Kamran Qasımov, filmin rejissoru, ssenari müəllifi və prodüseri hazırda Ordubaddadır və filmin nümayişi ilə bağlı son məlumatları ondan dinləyək.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, mən Ordubaddayam və bildiyiniz kimi bu ilin mart ayından etibarən biz Ordubadda Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişlərinə başlamışdıq. Artıq film tamamlanıb və Dövlət Film Fonduna film təhvil verilib. Filmin çox böyük bir perspektivi var və bu perspektiv mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Nümayişlər. Xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ordubadda filmin nümayişi 17 sentyabr saat 4-də Mədəniyyət Sarayında nəzərdə tutulur. Bu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Ordubad rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Və Azərni Media olaraq da mən bu filmin prodüseri olaraq buradayam və bu təşkilatı məsələləri həll edirəm, müəyyən reklam məhsulları çəkirik, videoları çəkirik. Digər tərəfdən də daha vacib bir məsələ Nizami Kino Mərkəzinin qarşısından əgər keçsəz, görərsiniz ki, artıq 2 gündür ki, orada böyük bir banner asılıb. Bu, Cənnətin İqamətgahı filminin banneridir və bu, faktiki olaraq bu filmin artıq Bakı premyerasından xəbər verir. 3 oktyabr Nizami Kino Mərkəzində Cənnətin İqamətgahı filminin Bakı premyerası baş tutacaq. Daha sonra isə biz bu filmin Sesko'da nümayişini və digər televiziya kanallarının nümayişini nəzərdə tutmuşuq. Filmin bildiyiniz kimi əsas sifarişçisi Mədəniyyət Nazirliyidir. Tərəfdaş ASESCO-nun Bakı regional ofisidir. İnformasiya tərəfdaşı Real Təhlil İnformasiya Mərkəzidir və ilin istehsalçısı Azərmedia şirkətidir. Təbii ki, film Ordubada həsr olunub. Azərbaycan qədimi torpağına bu barədə biz danışmışıq, mütəmadi məlumatlar da veririk və filmin özünəməxsus bir çaları var. Bu da məhz keçmişlə bugünün sintezidir. Film yaddaş haqqındadır, Ordubadlıların yaddaşı haqqındadır. Təşəkkür edirəm Yaqut xanım, minnətdaram və bir daha bizi dinləyən insanları demək, Bakı premyerasına dəvət edirəm. Amma film oktyabr ayında Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsində 3 gün nümayiş olunacaq. Yəni bu nümayişlərə də sakinlər, yəni vətəndaşlar, maraqlananlar gedib bilet alıb baxa bilərlər. Mən düşünürəm ki, həm xərclənəcək o maliyyə, həm də vaxt hədər getməyəcək. Çox sağ olun.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycan irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində Daşlara həkk olunan tali Əcəmi Naxçıvani filminin çəkilişləri davam edir. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ film və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası tərəfindən birgə istehsal edilən Daşlara həkk olunan tali bədii sənədli filmi Dahi Memarın 900 illik yubileyinə həsr olunub. Ekran əsəri Cəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin Gəncə şəhərində Nizaminin evi kimi tanınan Kino Pavilyonda aparılan çəkiliş prosesini Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov da izləyib. O, yaradıcı heyətlə görüşərək çəkilişlərin gedişi və görülən işlərlə yaxından maraqlanıb. Çəkiliş qrupunun üzvləri filmi ideyası, sürjeti və Gəncədəki çəkilişlərin xüsusiyyətləri barədə icra başçısına ətraflı məlumat veriblər. Niyazi Bayramov, görkəmli memar Əcəmi Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığının geniş auditoriyaya çatdırılması baxımından ekran əsərinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edərək yaradıcı kollektivə uğurlar arzulayıb. Varşava Film Məktəbində rejissorluq üzrə təhsil alan və mədəniyyət və yaradıcı sənayələr üzrə xüsusi təqaüd proqramının təqaüdçüsü Ayan Məlikovanın hazırladığı Layla qısa metrajlı filmi 8 avqustda Nizami Kino Mərkəzində nümayiş olunub. Polşanın nüfuzlu özəl kino məktəblərindən biri olan Varşava Film Məktəbində rejissorluq, ssenari, operator sənəti, aktyorluq və film istehsalı üzrə praktik yönümlü təhsil proqramları ilə seçilir. Ayan Məlikova Layla filmini kurs işi çərçivəsində hazırlayıb. Qeyd edim ki, Layla filmi 1-ci Laçın Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində yerli müsabiqədə yarışacaq. Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ayaz Salayevin filmlə bağlı fikirlərini dinləyək.
11: Xoşbəxtlikdir ki, premyeradan sonra sən gizlənib üzvü qaçmırsan ki, yalandan təbrik eləməyirsən. bu dəfə belə çox səmimi qəlbdən mən müəllifi təbrik eləyirəm. İnanma, mən o müəllifi görməsəydim, heç cür inanma olmaz ki, bu cür kişi filmini belə incə və zərif qız çəkib. Bu filmin bir gözəl ideyası var ki, müharibə gözəl tamaşa üçün səbəb ola bilməz. İnsan öləndə gözəl ölmür, tank yananda gözəl yanmır. Bu qəddarlıqdır, qandı, ölümdü, əzabdı. Və bunu müəllim çox gözəl bilir. Mənə elə gəlir ki, sizin yerinizdə olsam, mən başqa festivallar haqqında düşünürəm. Bu film bütün festivalları gəzə bilər, Kan festivalına da düşə bilər. Mən bu haqda çox ciddi düşünərdim. Bariz mənim çox düz deyib ki, Azərbaycan kinosunun gələcəyinin gözəl rejissorları bax bu saat bizim qabağımızda dayanıb.
0: Tanrının Zirehi Ultimatum filminin Azərbaycanda çəkilişləri davam etdirilir. Macəra janrında çəkilən filmin beynəlxalq yaradıcı heyəti Azərbaycanın paytaxtı Bakıda çəkilişlərin növbəti mərhələsinə başlayıb. Bakıdakı çəkilişlərin başlamasına ənənəvi qaydada xüsusi kino boşqabının sındırılması mərasimi ilə start verilib. Bu mərasim yeni çəkiliş mərhələsinin uğurlu başlanğıcının simvolu hesab olunur. Filmin süjetini mərkəzində Asiya Şahininin yeni missiyası dayanır. O, uğrunda 20 milyon dollardan çox mükafat elan edilmiş qədim tumar artefaktını tapmalıdır. Filmin çəkilişləri eyni vaxtda bir neçə dövlətin ərazisində aparılır. Layihə müxtəlif ölkələrdən olan aktyorları və kino mütəxəssislərini bir araya gətirən beynəlxalq komanda tərəfindən həyata keçirilir. Filmin istehsalı üçün ilk dəfə Qazaxıstan və Çinin kino komandaları bir araya gəliblər. Ultimatum artıq kultə çevrilmiş Tanrının Zirehi franşizasının 4-cü filmidir. Baş rolu məşhur aktyor Jackie Chan ifa edir. Aktyor yenidən əfsanəvi macərapərəst Asiya Şahini obrazını canlandırır. Bakı filminin bədii konsepsiyasına uyğun olaraq çəkiliş məkanı seçilib. Süjetə görə hekayənin yeni bölümü Xəzər dənizinin ətrafında cərəyan edir. Buna görə də çəkilişlərin növbəti mərhələsi Azərbaycanda keçirilir. Filmin bir sıra əsas səhnələri Bakıdakı müxtəlif məkanlarda lentə alınacaq. Bu mərhələ Jackie Chan üçün də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aktyor ilk dəfə Azərbaycanda filmə çəkilir. İndiyədək heç vaxt çəkilmədiyim ölkədə işləmək məni xüsusilə həyəcanlandırır, deyə Jackie Chan bildirib. Çəkiliş qrupunun Azərbaycan səfirinin və ölkə ərazisində çəkiliş prosesinin təşkilinə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi dəstək göstərir. Filmin istehsal prosesində müxtəlif kino peşələri üzrə 100-dən çox yerli mütəxəssis cəlb olunub. Layihənin Azərbaycanda istehsalını, həmçinin kino komissiyası xidmətlərinin göstərilməsini filmlab.az şirkəti həyata keçirir. Tanrının Zirehi Ultimatum filminin çəkilişləri 2026-cı ilin payızına dək davam edəcək. Filmin premyerasının 2027-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılır.
12: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
13: Bu ilin rəngləri Fab Ada çayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
14: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
15: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
13: Dost Sinema.
0: Hörmətli dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız rejissor Nəsil Yaddaşı, sənədli filminin ssenari müəllifi və eyni zamanda rejissoru Babək Abbaszadədir. Babək bəy, xoş gəldiniz.
17: Xoş gördük.
0: Babək bəy, bizim bir ənənəmiz var. Rejissor Babək Abbaszadə özünü dinləyicilərimizə və eyni zamanda tamaşaçılarımıza necə təqdim edərdi?
17: Mən Babək Abbaszadə, 1993-cü ildə Bakıda anadan olmuşam və 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət

0: Azərbaycan filmindən qaynaqlanır, daha doğrusu Azərbaycan rejissorundan. Məni tanıyan hər kəs demək olar ki, bilir, ətrafımda olan hər kəs bilir. Belə bir bizim mənim üçün çox böyük bir rejissor, dahi hesab edəcəyim bir rejissor Tofiq Tağızadə və onun yaradıcılığı mənə böyük təsir edib. Mən ilk əvvəl bilmirdim ki, onun hansı sahəsinə müraciət edəcəyim, amma bilirdim ki, bu mənə yaxın bir şeydir və ilk o qığılcımları Tofiq müəllimin yaradıcılığı yaradıb. Təbii ki, əvvəlcə belə əyləncə kimi hər kəs kinoya yanaşır. İlk dəfə Tofiq müəllimin yaradıcılığına tanış olandan sonra mən anladım ki, bu nəsə ciddi bir sənətdir, yalnız əyləncə deyil.
1: Məsələn, hansı filmdən söhbət gedir?
0: İlk olaraq bu qığılcımı yaradan Uzaq Sahillərdə filmi oldu.
1: Uzaq sahillərdən sonra yəqin ki, artıq o həvəs yarandı sizdə və başladınız rejissorluqla maraqlanmağa. Bax, ilk işiniz necə yadınızda qalıb?
0: Mənim ilk işim o zaman belə bir mənim şansımdan ilk dəfə Azərbaycanda və son dəfə keçirildi. Birinci Bakı Beynəlxalq Uşaq Kino Festivalı, bu 2007-ci ildə olub. Onda mənim 13-14 yaşım var idi. Mən o festivalı böyük bir həvəslə qatıldım. Düzdür, çəkdiyim film çox primitiv idi, çox o qədər də keyfiyyətli bir həll yox idi orada. Amma hər halda cəhd idi. İlk addım kimi, yəni maraqlı idi mənə elə gəlir. İlk təkan idi və o festivaldan sonra davam etdi yaradıcılıq. İkinci festivala hazırlaşdım. Təəssüf ki, ikinci festival keçirilmədi. Amma bir neçə il sonra artıq ixtisas seçimi ilə bağlı mən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bu ixtisasa gəldim.
1: Primitiv deyirsiniz. Maraqlı idi. Mövzu nə idi?
0: Mövzu da bir bədii, bir sənədli film təqdim etmişdim. 3 dəqiqəli bir film idi. Məktəb hadisələrindən bəhs edirdi. Digər filmdə elə Tofiq müəllimin yaradıcılığı haqqında idi. Və festivala da həmin filmi düşmüşdü.
1: Babək bəy, gəlin biraz nəsil yaddaşı, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən kino agentliyinin post-production mərhələsində olan filmləri dəstək çərçivəsində ərsəyə gələn bu filmdən danışaq. Filmin yaranma ideyasından gəlin danışım sizə.
0: Filmin yaranma ideyası mənim uşaqlıq dövrümə gedir çıxır. Təxminən mənim 6-7 yaşım olanda İsmayıllı rayonunda filmin mövzusu ilə yəqin tanırsınız, film İsmayıllı soyqırımından bəhs edir. İsmayıllı rayonunda ailə üzvlərimizlə bərabər bir yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edərkən mənim nənəm, yəni biz ailədə hörmət əlaməti olaraq ana deyə müraciət edirik. O belə bir söz işlətdi. Bu filmin proloqunda və epiloqunda gördüyümüz məzarı göstərdi və dedi ki, bu da bizim təxmini yadımda qalıb qohumumuzdur, hansısa bir yol necəsə və onu 18-ci ildə ermənilər qətlə yetiriblər. Bu faktı mənə dedi uşaqkən, mənim yaddaşıma hafizəmə həkk olundu. Amma mən o zaman heç bir sual vermədim. Amma məndə böyük bir maraq yarandı. Sual yarandı ki, 18-ci ildə ermənilər İsmayılda nə inirdi? Uşaq idim, bu sualı vermədim. İllərlə bu mənim yaddaşımda, hafizəmdə həkk olundu. Sonradan uzun illər keçdi. Bizim ailəmiz çalışdı ki, bu məzarı necəsə ictimailəşdirsin. Və o zaman sosial şəbəkə yox idi, telefonlar başqa formadaydı və ali media orqanı televiziya idi və qəzet və jurnallar idi. Necəsə nail ola bilmədilər bunun üzə çıxarılmasına. Sonradan ailə üzvlərimizdən biri bu məzarın fotosunu həmin dövrün tədqiqatçısı olan Solmaz Rüstəmova Tohidiyə təqdim etdi. Mən dəqiq bilmirəm, o bunu istifadə etdi hansısa nəşirlərdə, elmi məqalələrdə bilmirəm, amma son nəticə belə oldu. İllərlə bu mənim hafizəmdə həkk olmuşdu, qalmışdı və nəhayət Qarabağ səfərimizdən sonra, 44 günlük zəfərdən sonra mən qərara gəldim ki, həm Qarabağ mövzusunu, həm 18-ci soyqırımını bir filmdə birləşdirim və filmdə elə bu şəkildə reallaşdı.
1: Neçə dəqiqəlik filmdir?
0: Film 40 dəqiqə.
1: Gəlin etiraf edək ki, müxtəlif dövrlərdə xalqımıza qarşı törədilmiş terror əməlləri, onların qurbanları haqqında filmlər çox çəkilib. Bu film hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?
0: Filmlər əslində daha çox televiziyalarda çəkilib. Kino sahəsində isə məncə 18-ci soyqırımı çox az toxunulub. Mən xatırlayıram bir mərhum rejissorumuz Ələkbər Muradovun filmini Yaddaşın Rəmzi və Mehriban Ələkbərzadənin bir neçə seriyalıq filmi çəkilmişdi. Başqa üçüncü film nəsə xatırlamıram. Bizim filmin özəlliyi odur ki, burada ilk dəfə olaraq tarixçilər danışmır,

0: Tədqiqatçılar danışmır, film adından da göründüyü kimi nəsil yaddaşının üzərində qurulub. Yəni, insanların, biz birbaşa müraciət elədik, soyqırım şahidi olmuş insanların ailələrinə. Yəni, onlar bu hadisələri ailə içində danışıblar, nəsildən nəsilə bu söhbətlər ötürülüb və biz həmin hadisələri ekrana gətirdik, bir növ tariximiz qarşısında borcumuzu yerinə yetirdik. Mövzu etibarilə də İsmayıllı soyqırımı çox araşdırılmayıb. Əsasən məşhurdur, Bakıda baş vermiş hadisələr, Qubada bir neçə il əvvəl Qubada kütləvi məzarlıq da aşkar olundu, sonra memorial kompleks inşa edildi orada. Amma İsmayıllı soyqırımı o qədər də məşhur deyildi. O baxımdan hər tərəfli bu ilk dəfə toxunulmuş mövzudur.
1: Filmin istehsalat prosesindən bizə danışın. Çəkilişlər əsasən harada aparılıb, məsələn, yaradıcı heyətdən danışa bilərsiniz?
0: Filmin çəkilişləri Bakıda və İsmayıllı rayon kəndlərində aparılıb. Əsasən Tircan, Maçaxı, Diyallı, Hacı Hətəmli və Talıstan 5 kənd filmdə toxunulur və bir neçə kəndə də ümumi olaraq toxunulur söhbətlər əsnasında. Və yaradıcı heyətimiz əslində kiçik komanda ilə başlamışdıq. Sonradan post-production mərhələsində komandamız genişləndi. Filmin operatoru Bulut Quliyevdir. Biz onunla bir dövrdə təhsil almışıq, amma bu vaxta qədər bir 10 il müddətində qismət olmamışdı birgə çalışmaq. Nəhayət ki, bu filmdə çalışdıq. Filmin prodüseri Ramil Ələkbərovdur, istehsalçısı Kinobiz film şirkətidir. Montaj rejissoru Rıza Əskərovdur, səs rejissoru Mehman Nadirovdur və siyahını uzatmaq da olar.
1: Filmin adı kim düşünüb?
0: Ad məndən gəldi, çünki konsepsiya bundan ibarət idi, nəsil yaddaşı, nəsildən nəsilə ötürən xatirələr. Bir növ şifahi xalq ədəbiyyatımız necədirsə, yəni dildən dilə ötürülən dastanlar, müxtəlif hekayələr sonradan yazıya alındı. Bizdə də yazı formasında, yox sənədli film formasında öz tariximizi həkk elədik sənədli kino ekranına.
1: Hansısa çətinliklər oldu çəkiliş prosesində?
0: Çəkiliş prosesində həmişə çətinliklər olur müxtəlif formada. Burada daha çox ən çətin o idi ki, yəqin razılaşarsınız, bir 20 il, 30 il əvvəl baş vermiş hadisəni araşdıranda artıq görürsən ki, müəyyən insanlar həyatda yoxdurlar, çətinlik çəkir insan. Amma burada 100 il keçib və 100 ildən də artıq vaxt keçib, heç kim yoxdur, sənədlər yox dərəcəsindədir, çox azdır, fotolar azdır və onların hamısı da İsmayıllı rayonunu əhatə etmir, ümumi Şamaxı qəzası deyilirdi o dövrdə. Və bu insanları, ailələri tapmaq çox çətin idi. Adətən belə mövzular olanda müəyyən müəllimlər, kənd müəllimləri, rayonun tədqiqatçıları, mövzunu araşdıran insanlar, kitab müəllifləri danışırlar. Bizdə isə bu məhdudiyyət də var idi, o da məndən irəli gəlirdi. Yəni, bunları da biz bir növ yaxın qoymurduq. Sırf ailələrin nəsildən nəsilə ötürülən xatirələri əks olmasını istəyirdi. Ona görə bu ailələrin tapılması çox böyük çətinlik yaradırdı, amma elədik.
1: Babək bəy, oldu elə məqamlar ki, siz onları canlandırmaq istədiniz, amma alınmadı.
0: Bir epizod olmuşdu, bu baş tutmadı. Demək istəməzdim hansı epizoddur, çünki mən sonradan düşündüm ki, bu elə zərurətdir, yəqin ki, yaxşı ki, alınmayıb. Filmin indiki variantı ilə mən çox razıyam. O səhnənin çəkilişi, ondan əvvəlki səhnəmiz uzandığına görə qaranlıq məqamına düşdü, ona görə çəkmək mümkün olmadı. Amma yaxşı ki, alınmadı, hesab edirəm.
1: Nə maraqlı. Maraqlı yanaşmadı əslində və düz yanaşmadı. Film beynəlxalq film festivallarında uğurlar qazanır və qazanmaqdadır. Ümumiyyətlə, əcnəbi tamaşaçı bu filmi necə qarşılayır və nə üçün sizcə maraqla qarşılayır bunu?
0: Film bir neçə beynəlxalq festivallarda iştirak edib, təxminən 10-a yaxın və 10-dan artıq demək olar festivalda müsabiqənin seçim proqramına düşüb, nümayiş olunub uğurla. Burada Türkiyə var, İtaliya var, Pakistan var, Ekvador var, Nigeriya var, bir neçə başqa ölkələr də var. Amma 3 festivalda qalib olub. Bunlar Pakistanın 2 festivalıdır. Biri Iconic Indie Beynəlxalq Festivalı, biri Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı. Bu iki festivalda ən yaxşı sənədli film nominasiyasında qalib olub və bir festivalda bu yaxınlarda iyul ayında İtaliyanın Bracciano Beynəlxalq Film Festivalından xoş bir xəbər oldu mənim üçün. Ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru kimi mənə mükafat təqdim olundu. Xoş idi təbii ki. Mən hesab edirəm ki, biz filmimizlə tək özümüzü deyil, ölkəmizin adını təmsil edirik və eyni zamanda bu filmin mövzusuna yanaşsaq, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırırıq.
1: Babək bəy, mən bilirəm ki, sizin çoxlu sənədli filmləriniz var. Belə bir fikir hökm sürür ki, əslində bütün filmlərində rejissorun dəsti xətti bilinməlidir. Amma eyni zamanda bir film digərindən fərqlənməlidir. Bu fikri necə izah edərdiniz?
0: Mən öz yaradıcılığımdan yanaşacağım buna. Mənim yaradıcılığım üçün qırmızı xətt, yəni əsas vacib nöqtə odur ki, mən həmişə mövzu seçəndə kölgədə qalmış mövzuları seçirəm. Heç kimin toxunmadığı, heç kimin film çəkmədiyi mövzuları seçirəm. Eləcə də portret filmlər olanda kölgədə qalmış insanları həmişə işıqlandırıram. Əsas cəhət mənim yaradıcılığım üçün budur və elə nəsil yaddaşı da istisna deyil.
1: Bəs hansısa film layihələri varmı gələcəkdə düşünürsünüz?
0: İdeyalar çoxdur. Təbii ki, bütün yaradıcı insanlar daim axtarışdadır. Müxtəlif ideyalar olur. Mən düşünürəm ki, ən vacibi odur ki, bu ideyalar içərisində sən ən vacibini düzgün seçib tapasan. Çünki sən həyatının haradasa yarım ilini, bir ilini bu mövzuya həsr edəcəksən və o dəqiq seçilməlidir o mövzu. Hal-hazırda da bir film montaj mərhələsindədir. Düzdür, rejissoru mən deyiləm, ssenari müəllifiyəm. Filmin rejissoru da tanınmış bir rejissorumuzdur. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda hazır olacaq və tamaşaçılar o filmi də izləyəcəklər. Tam metrajlı sənədli filmdir. Mənə gəlir, maraqlı olacaq.
1: Bu sizin zövqünüzdən mi irəli gəlir sırf sənədli filmlə məşğul olmaq? Niyə məhz bu janrı seçmişsiniz?
0: Belə alınıb əslində, yəqin ki, bədii filmlərə də müraciət olacaq. Animasiya sahəsində də ssenarilərim var əslində, düzdür, hələ istehsal olunmayıb. Kinonun müxtəlif istiqamətləri mənim üçün maraqlıdır, amma sənədli kinoda hələ ki, özümü realizə edə bilmişəm. Yəqin ki, başqa istiqamətlərdə də olacaq.
1: Sizcə, bu sənəddə təhsil önəmlidir mi?
0: Mənə gəlir ki, önəmlidir, istənilən sahədə olduğu kimi. Yəni, həvəskar formada nələrsə edə bilərsən, necə ki, mən uşaq festivalında iştirak etdim uşaqkən, amma kino mühiti başqadır və mən öz müəllimim, Eldar müəllimin timsalında kinonun nə demək olduğunu peşəkar səviyyədə bildim və bu çox böyük bir təcrübə idi. Mən daim Eldar müəllimi xoş xatirələrlə anıram və çox istərdim ki, bu o nəslin ənənələri davam eləsin.
1: Kinonun nə olduğunu dediniz. Kino sizin üçün nədir?
0: Kino mənim üçün seçimdir, seçim olub və özünü ifadədir. Belə, qısaca belə deyərdim.
1: Tam olaraq necə düşünürsünüz? İfadə edə bilmişsiniz, yoxsa hələ öndədir?
0: Hər bir filmdə insanın narazı qaldığı məqamlar olur və filmdən filmə çalışırsan ki, o müəyyən məqamları düzəldəsən, filmdən filmdən özündə inkişaf görürsən, özünə tənqidi də yanaşmaq lazımdır, tənqidi yanaşanda da inkişaf olur. Mövzular da müxtəlifdir, mövzudan mövzuya dəyişir və hər mövzuya sənin öz yanaşman olmalıdır. Başqa bir rejissorun bu və ya digər mövzuda çəkdiyi bir şeyi təkrarlamaq istəyirsənsə, o mövzunu heç çəkməsən daha yaxşı olar.
1: Bir çox rejissorlar sənədli filmi məhz maliyyə cəhətdən daha uyğun olduğu üçün seçirlər. Siz necə, məsələn, maddi tərəfdən dəstək olsa, necə bir film ərsəyə gətirmək istərdiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı məhz buna baxmalıdır? Necə bir film olmalıdır? Mövzusu filan var mı fikrinizdə?
0: Bir neçə layihə var, elə sənədli layihə də var, bədii layihə də var. Yəqin ki, bədii layihə bu qısa metrajlı film olacaq mənim üçün. Müəyyən ssenari üzərində işləmələr də olub. Yəqin ki, nə vaxtsa imkan düşəcək bu layihələri reallaşdırmağa. Belə.
1: Babək bəy, bu film, nəsil yaddaşı filmi dəstək nəticəsində, post-production mərhələsindən filmləri dəstək çərçivəsində ərsəyə gələn bir filmdir. Bəs sizin özünüzün filminiz var mı? Ondan danışım sizə.
0: Bəli, bundan əvvəlki film sırf yəni heç bir studiyanın istehsalı olmadan ərsəyə gəldi. Həmin dövrdə Arkanın kino agentliyinin yenicə təşəkkül tapmağa başladığı dövr idi. Hələ filmlər istehsal olunmurdu. Ona görə post-production müsabiqəsi yox idi. Bu film Tanrının Xilas Əli adlanırdı. Həmin film 2023-cü ildə istehsal olundu. Film, deməli, 1958-ci ildə Bakıda belə bir hadisə baş verib. Tofiq Hüseynov adlı gənc bir yeniyetmə oğlan yay fəslində çimərlikdə dənizə atılıb və boğulmaqda olan uşaqları xilas edib və özü də qəhrəmancasına həlak olub. Film bu haqdadır. Vaxtı ilə 1972-ci ildə rejissor Eldar Quliyev bu mövzuda bədii film çəkmişdi, Var olun qızlar filmini. Amma sənədli film yox idi. Ümumiyyətlə, o mövzu unudulmuşdu, bu şəxs unudulmuşdu. Bir növdə burada rolu var idi, həmin qəhrəmanı Sovet mətbuatı daha çox pionir hərəkatının fəalı kimi qələmə verirdilər. Amma mənim qənaətim qəti idi ki, bu insan pionir olduğunu qəhrəmanlıq anında düşünməyib, o bir insan kimi hərəkət edib, cəsarət göstərib və onu kinoya gətirmək lazımdır. Biz həmin filmdə çox maraqlı, iki tərəfin fikrini işıqlandırdıq. Orada həm Tofiq Hüseynovun ailə üzvləri öz fikirlərini bölüşür, hadisə necə yadlarında qalıb onu danışırlar. Eyni zamanda Tofiq Hüseynovun xilas etdiyi qız, o zaman 17 yaşı olan Şəhla xanım, filmdə artıq 80-dən yuxarı yaşı var idi, o necə xilas olunduğunu danışır. Mənə gəlir ki, bunlar çox unikaldır, xüsusən indi, çünki Şəhla xanım artıq həyatda yoxdur, amma filmdə qaldı. Gələcəkdə bu mövzunu kimsə araşdırmaq istəsə, artıq Şəhla xanımın fikirləri ilk dəfə o filmdə səslənib.
1: Bir rejissor üçün, məsələn sizin üçün, Babək Abbaszadə üçün ən sevdiyiniz film var mı indiyə qədər çəkdiyiniz? Yoxsa hələ düşünürsünüz ki, yox, mən onu çəkəcəm ürəyimdədir?
0: Mənə əvvəllər çox qəribə gəlir ki, rejissorlar həmişə bu suala cavab verirlər ki, bütün filmlərim mənə əzizdir, doğmadır. Və bir növ məni qıcıqlandırırdı tamaşaçı kimi.
1: Qeyri səmimidir sanki, hə?
0: Tamaşaçı kimi məni qıcıqlandırırdı ki, axı mənim bu rejissorum filan filmi xoşuma gəlir, nəyə görə o filmin adını çəkmədi? Amma sonra illər keçdikcə mən bu prosesi özüm keçəndə başa düşdüm ki, bu söz niyə deyilir? Çünki sən həmin filmlərin hər birini sıfırdan, heç bir şey olmadan, ideya səviyyəsində başlayırsan, zaman-zaman onu təkmilləşdirirsən, ssenari halına gətirirsən, bir neçə mərhələdən keçirirsən, hadisələri öz daxilindən keçirib ekrana gətirirsən, bütün o mərhələləri keçəndən sonra film yekunlaşır və mümkün deyil ki, o sənin daxilində heç bir iz qoyub getməsin. Ona görə də bax, səbəb bu imiş, o rejissorların dediyi ki, hər bir film əzizdir.
1: Amma mütləq ki, aralarındır, biri bir seçilir biraz.
0: Yəqin ki, bu növbəti film olar, çünki üzərində işlənən iş həmişə növbəti iş olur, ən əziz insana olur.
1: Mən bilirəm ki, siz dəfələrlə müxtəlif media orqanlarında, qəzet və jurnallarda işləmişsiniz, yazılarınız çap olunub. Hətta bəstəkar Oktay Rəcəbovun Atatürk operasının libretto müəllifisiniz və siz tərcümə işi ilə də məşğul olmuşsunuz. Bu praktikanızdan da danışın, hansısa kitablar, düzdür?
0: Bəli. Bir neçə kitab şəxsi təşəbbüsümlə tərcümə olunub. Mən Azərbaycan dilini çox sevirəm və hesab edirəm ki, bu işlə Azərbaycan dilinə, xüsusən bugün dilimizə, xüsusən kənar müdaxilələr çox olan bir dövrdə Azərbaycan dilində bir neçə kitab miras qoymaq biraz təntənəli səslənməsə də çox xoş bir hissdir mənim üçün. Birinci kitab bu Robert Bloch'un əsəri idi, Psycho, məşhur Alfred Hitchcock rejissor, onun əsasında dünya şöhrətli filmini çəkmişdi, eyni adlı filmini.
1: Sizin öz təşəbbüsünüz idi bunu tərcümə eləmək. Niyə məhz Psycho?
0: Bu da uzun bir proses oldu, həmin əsər seçimi. Mən qısa bir neçə tərcümələr etmişdim, amma onlar nəşr olunmamışdı. Mən onları təkmil hesab eləmirdim və düşünürdüm ki, nə vaxtsa roman ola bilərmi? Və özüm üçün şərt qoydum ki, mən tərcümə işini saxlayacağım və tam ürəyimcə olan, məni maraqlandıran bir mövzu, əsər olmayana qədər bu işə qol qoymayacağım. Elə də oldu. Psixo mən hesab edirəm ki, mənim özümə maraqlı idi bu əsər, əsəri oxumaq. Filmlə əsər arasında hansı fərqlər var, rejissor hansı şəkildə ekran dilinə gətirib həmin romanı və romanda müəllif ədəbiyyat dilində necə onu ifadə edib, bunlar çox maraqlı idi. Bu prosesi özüm keçə-keçə artıq o romanın Azərbaycan dilində tərcümə olunması ideyası meydana gəldi.
1: Və digər kitablar?
0: Onun ardınca bir məşhur Yulian Semyonov adlı rus dedektiv müəllifi var. Onun Petrovka 38 romanı var, onu tərcümə etmişəm. Çox qəribədir ki, Sovet dövründə çox məşhur olan bu müəllif mən araşdırdığım qədər Azərbaycan dilində heç vaxt işıq üzü görməmişdi. Niyə mənə qaranlıq qaldı? Üçüncü kitab isə Daniel Granin'in Qorxu əsəridir. Bu tam bədii əsər deyil, burada sənədli, bədii bir neçə novellalar da var, araşdırmalar da var, bir sənətşünas kimi münasibət də var. Qarışıq janrların birləşdiyi bir əsərdir və üçüncü kitab da həmin kitab.
1: Babək Abbaszadə həm qələmi, həm də görüntünü yaxşı hiss edir. Yəni, həm yazırsınız, həm çəkirsiniz. Hansı daha çətindir və ya hansı daha maraqlıdır sizin üçün?
0: Mən hesab edirəm ki, əsas mənim işim rejissorluqdur, əsas ixtisasım və digər sahələr də bağlıdır. Çünki istər-istəməz rejissor mütləq mütaliə eləməlidir, ədəbiyyatla sıx bağlı olmalıdır. Onsuz mümkün deyil. Sən istər-istəməz tələbat hiss edirsən ki, hansısa əsərlərə toxunuşlar eləyəsən və onların əsasında bəzən məlum olduğu kimi tərcümələr eləyəsən, yəni Azərbaycan dilinə gətirəsən onları. Bunlar hamısı xoşdur və əgər sən onları ürəyin istədiyin kimi, peşəkar səviyyədə hiss etdiyin kimi ərsəyə gətirə bilirsənsə çox xoşdur.
1: Bizi dinləyən məsələn bir gəncə rejissor olmaq üçün nə lazımdır? Nə məsləhət görərdiniz?
0: Əvvəla, yəqin ki, dünya kino klassikası ilə yaxından tanış olmaq və o maraq hansı istiqamətədirsə həmin ədəbiyyatı tapıb tanış olmaq. Kino nəzəriyyələri yəqin ki, artıq sonrakı mərhələdir bu təhsil müddətində, amma ibtidai olaraq yəqin ki, filmlərə baxmaq, klassik filmlərə baxmaq insanın zövqünü, dünya görüşünü formalaşdıra bilər.
1: Babək və mən suğurlar arzu edirəm. Nə yaxşı bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Sizdən yeni layihələr gözləyirik. Yolunuz açıq olsun.
0: Təşəkkür edirəm, mənə də çox xoş oldu və Sinema Radio uğurlar diləyirəm.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasının qonağı rejissor Babək Abbaszadə idi. Təşəkkür edirəm.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bakı metropolitenin stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. İsrailin Livana qarşı hücumları davam edir. Daha bir idmançımız Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Plana əsasən Bakı metropolitenin stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. Dövlət proqramında 10 yeni metro stansiyanın inşası nəzərdə tutulub. Yeni tikilən stansiyaların 4-ü artıq yaşıl xəttin davamıdır. Bunu Real TV-yə müsahibəsində Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov deyib.
2: Bu 11 aylıq çətin dövrü minimal etmək üçün əlimizdən gələn vasitələri təmin edək. Mövcud olan yerlərə, mümkün olan yerlərdə intervalları aşağı salaq və sərnişinlərimizi düzgün yönləndirək. Sərnişinlərimizin xahişimiz ondan ibarətdir ki, səfərini əvvəlcədən planlaşdırsınlar. Müxtəlif sosial mediada bunun haqqında məlumatlar mövcuddur. Müəyyən proqram təminatı ANƏ tərəfindən təqdim olunub. Bunları istifadə etməklə öz marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırsalar, təbii ki, biraz çətinlik olacaq, amma bir aylıq müddət də bizim üçün sınaq müddətidir ki, ali təhsil başladığı dövrə qədər lazım olarsa, zərurət olarsa müəyyən biz dəyişikliklərimizi edək və bu 10

Namizədlər avqustun 25-i saat 18-ədək qəbul olunduqları müəssisəyə sənədlərini təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər. İsrailin Livanın cənubunda yerləşən Ənsar qəsəbəsinə hücumunda 7 nəfər ölüb. Hava zərbələri qəsəbənin kənarında yaşayış evini hədəf alıb. Ölənlər arasında qadın və uşaqlar da var. İsrail müdafiə qüvvələri hücumun Hizbullaha məxsus mövqelərə qarşı həyata keçirdiyini açıqlayıb. Paracüdoçumuz İlham Zəkiyev Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb, o yarım finalda Böyük Britaniyanı təmsil edən Daniel Englishlə üz-üzə gəlib. İdmançımız rəqibini məğlub edərək finala yüksəlib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Gazan Sinema. Sonuncu Gazan Sinema rubrikamıza geldi, çattık. Siz bu rubrikamızda Cine Mastercard Kinotiyatralar Şebekesine 2 bilet elde edebilirsiniz. Cemi bir suala cevap vermekle. Filmden audio fragment seslenir. Vakt itirmeden Facebook'a dahil olursunuz. Azure New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı yazırsınız. Geçen haftanın sualını eşidek.
1: Ne oldu? Tez oldu ha?
2: Geze bilmirəm bunlarda.
1: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdan.
2: Ayağımı ata bilmirəm, dəvanları görünəcə uzundur. Özümünkiləri giyimdə nə olar?
1: Ay qız, gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol, geyin.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz audio səhnə 1989-cu ildə ekranlara çıxmış, kinorejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Təxribat dramından idi. Səfərli Beauty adlı sosial şəbəkə istifadəçisi əslində düzgün cavabı yazıb, amma 10 avqust 00:44-də cavabını səhifəmizdə qeyd edib, bizim isə qaydalara əsasən yeni həftəyə keçildisə cavab qəbul olunmur. Səfərli xanım, üzürlü hesab edin, amma sizi qalib elan edə bilməyəcəm. Vaxt itirməyin. Sual səsləndikdən sonra günün sonuna qədər vaxtınız var. Gecikməyin, qalib olun və 2 bileti məhz siz qazanın. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir. Bu audio parça hansı filmdəndir?
2: Əcəb yuxu gördüm. Heyf oyandım.
3: Nə yuxu deyilə? Kimi görürdün?
2: Anamızı.
3: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
2: Necə yəni görməmişəm? Şəkilini ki, görmüşəm.
3: Yaxşı, necə görürdün?
2: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
3: Hara baxırdı?
2: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
3: Qaçırdın? Hara?
2: Bilmirəm. Elə belə qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
3: Nə deyirdi?
2: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
3: Hə, düzdürsən. Səsini də eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
2: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Təqdim edilən audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, vaxt itirmədən Facebook-a daxil olun. Azure New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Qaçırdınızsa bir daha sualı eşidək.
2: Əcəb yuxu gördüm. Heyf oyandım.
3: Nə yuxu deyilə? Kimi görürdün?
2: Anamızı.
3: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
2: Necə yəni görməmişəm? Şəkilini ki, görmüşəm.
3: Yaxşı, necə görürdün?
2: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
3: Hara baxırdı?
2: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
3: Qaçırdın? Hara?
2: Bilmirəm. Elə belə qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
3: Nə deyirdi?
2: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
3: Hə, düzdürsən. Səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
2: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bizə yazın Facebook-da Azure New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə və keçid alırıq soundtrack-imizə. Bu dəfə soundtrackimiz Hörümçək Adam Yeni Gün filmindən olacaq. Başrollarda Tom Holland, Sadie Sink,

Zendaya, John Bernthal və başqalar çəkiliblər. Rejissor Destin Daniel Cretton, prodüseri Kevin Feige, Amy Pascal, aviarat Rachel O'Connor olan filmin büdcəsi $225 million olmaqla kassada nə az nə çox 1.8 milyard dollar gəlir gətirib. İndi isə əslən Avstraliyalı, əsl adı Kevin Richard Parker olan Tame Impala'nın ifasında Loser səslənməkdə.

0: soundtrack'imi seslendi ve fırsattan istifade edip Kazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirerek bu audio sahne hangi filmdendir?
1: Acaba yuxu gördüm. Heyf uyandım.
2: Ne yuxu deyil ha? Kimi görürdün?
1: Anamızı.
2: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
1: Necə yəni görməmişəm? Şəkildə ki, görmüşəm.
2: Yaxşı, necə görürdün?
1: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
2: Hara baxırdı?
1: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
2: Qaçırdın? Hara?
1: Bilmirəm. Hələ belə qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
2: Nə deyirdi?
1: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
2: Hə, düzdürsən. Səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
1: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Əgər bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın vaxt itirmədən. Facebookda Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Uğurlar arzu edirəm sizə və tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinə təqdim etdiyi biletlər üçün və tərəfdaşlıq üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən son filmləri məhz Cinemastercard-da izləyin. Dəstək üçün Real FM-ə və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. 376-cı buraxılışı sizə təqdim etdilər. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi Real FM-də göstərirəm. Keyfiyyətli musiqi dinləyib, maraqlı filmlərə baxıb və mənalı vaxt keçirməyiniz diləyilə bu həftəlik bu qədər. Eşidlərik, hələlik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı metropolitenin stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. İsrailin Livana qarşı hücumları davam edir. Daha bir idmançımız Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Plana əsasən Bakı metropolitenin stansiyalarının sayı 78-ə çatdırılacaq. Dövlət proqramında 10 yeni metro stansiyanın inşası nəzərdə tutulub. Yeni tikilən stansiyaların 4-ü artıq yaşıl xəttin davamıdır. Bunu Real TV-yə müsahibəsində Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov deyib.
2: Bu 11 aylıq çətin dövrü minimal etmək üçün əlimizdən gələn vasitələri təmin edək, mövcud olan yerlərə, mümkün olan yerlərdə intervalları aşağı salaq və sərnişinlərimizi düzgün yönləndirək. Sərnişinlərimizdən xahişimiz ondan ibarətdir

39735 nəfərdən 150354 müraciət daxil olub. Onlardan 24161 nəfər müsabiqədən keçib. Qeyd edək ki, uğur qazanan namizədlər avqustun 25-i saat 18-ədək qəbul olunduqları müəssisəyə sənədlərini təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər. İsrailin Livanın cənubunda yerləşən Ənsar qəsəbəsinə hücumunda 7 nəfər ölüb. Hava zərbələri qəsəbənin kənarında yaşayış evini hədəf alıb. Ölənlər arasında qadın və uşaqlar da var. İsrail müdafiə qüvvələri hücumun Hizbullaha məxsus mövqelərə qarşı həyata keçirdiyini açıqlayıb. Paracüdoçumuz İlham Zəkiyev Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb, o yarım finalda Böyük Britaniyanı təmsil edən Daniel Englishlə üz-üzə gəlib. İdmançımız rəqibini məğlub edərək finala yüksəlib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Real FM-də siz idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında birinci turun daha iki oyunu bugün keçiriləcək. Əvvəlcə Araz Naxçıvan İmişli ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq. Günün ikinci görüşündə Kəpəz Sabahın qonağı olacaq. Bu oyun saat 20:45-də baş tutacaq. Xatırladaq ki, ötən gün çempionatın açılış maçında Toronto Vuzevdə Qəbələni minimal hesabla məğlub edib. 1-ci liqa təmsilçisi Zaqatalada baş məşqçi Raqif Əliyevin köməkçiləri müəyyənləşib, Vüsal Uluxanov və Firudin Mövsimov mütəxəssisin yardımçıları olacaq, Sərdar Sərdari isə qapıçılar üzrə məşqçi təyin edilib. Neftçi basketbol komandası heyətinə yeni oyunçu qatıb, Ağqaralar ABŞ-dən olan müdafiəçi Gerard Robinsonla cari mövsümün sonuna dək müqavilə imzalayıb. 25 yaşlı basketbolçu son olaraq ABŞ-nin tələbə liqasında çıxış edib. Bugün İspaniya La Ligasında yeni mövsüm başlayır. İlk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da Alaves Hetafeni qəbul edəcək. Saat 23:30-da isə Sevilla doğma meydanda Rayo Vallecano ilə qarşılaşacaq. Tottenhamın mərkəz müdafiəçisi Cristiano Romero karyerasını Atletico-da davam etdirəcək. Madrid klubu 28 yaşlı Argentinalı futbolçunu London klubundan 40 milyon avroya transfer etdiyini rəsmən açıqlayıb. Romero ilə 2031-ci il iyunun 30-una dək müqavilə imzalanıb. Real idmanı dinlədiniz, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakı metrosu genişlənir. Vüsal Aslanov Reala danışdı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrandan hücumları dayandırmağı tələb edib. Argentinalı müdafiəçi karyerasını Atletico Madriddə davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Konqo Respublikası hökuməti və xalqını Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib, bu barədə Nazirliyin rəsmi X hesabında paylaşım edilib. Bakı metropoliteninin genişləndirilməsi ilə əlaqədar qarşıdakı 11 ay ərzində müəyyən çətinliklərin yaranacağı gözlənilir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, tikinti işləri ilə əlaqədar həm sakinlər, həm də paytaxt əhalisi üçün müəyyən narahatlıqlar yarana bilər. Qeyd edib ki, yaranacaq çətinliklər müvəqqəti xarakter daşıyır və Bakı metrosunun genişləndirilməsi baxımından zəruridir. Addımdır.
2: Bu 11 aylıq çətin dövrü minimal etmək üçün əlimizdən gələn vasitələri təmin edək. Mövcud olan yerlərə, mümkün olan yerlərdə intervalları aşağı salaq və sərnişinlərimizi düzgün yönləndirək. Sərnişinlərimizdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, səfərini əvvəlcədən planlaşdırsınlar. Müxtəlif sosial mediada bunun haqqında məlumatlar mövcuddur. Müəyyən proqram təminatı ANƏ tərəfindən təqdim olunub. Bunları istifadə etməklə öz marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırsalar, təbii ki, biraz çətinlik olacaq, amma bir aylıq müddət də bizim üçün sınaq müddətidir ki, ali təhsil başladığı dövrə qədər lazım olarsa, zərurət olarsa müəyyən biz dəyişikliklərimizi edək və bu 11 ayı hamımız birlikdə çətinliyə sinə gələrək növbəti 30-40 il üçün xidmət göstərəcək metro infrastrukturunun təməlini qoyuruq birlikdə. Bunu bu cür qəbul etsin.
1: Paytaxtın Nərimanov rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 34 yaşlı Elcan Hüseynov saxlanılıb, ondan 5 kilogram narkotik vasitə və psixotrop həblər aşkarlanaraq götürülüb, araşdırma aparılır. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi Əbu Dabi Milli Neft Şirkətinə məxsus gəminin Hörmüsü boğazından keçərkən hədəfə alınmasını qətiyyətlə pisləyib. Nazirlik hadisəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2817 sayılı qətnaməsinin pozulması kimi qiymətləndirib. Bənnatda kommersiya gəmilərinin hədəfə alınması və Hörmüs boğazından təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi dəniz piratçılığı adlandırılıb. Tottenhamin Argentinalı müdafiəçisi Cristiano Romero karyerasını Atletico Madriddə davam etdirəcək. 28 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Madrid klubu transferi üçün Tottenhamə 40 milyon avro ödəyəcək. İngiltərə klubu futbolçunun gələcək satışından 15% pay da əldə edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 avqust manatın dövriyyəyə buraxıldığı gündür. Azərbaycan Milli Pul Vahidinin yaradılmasının əsası 1992-ci ildə qoyulub. Əvvəlcə 1, 10 və 250 manatlıq əskinaslar, noyabrda 5, 10, 20 və 50 qəpili metal pullar, dekabrda 5 manatlıq, 93-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılıb. Azərbaycanın ilk pulları Fransa Mərkəzi Bankında hazırlanıb. 1994-cü ilin yanvarına qədər ölkə ərazisində həm manat, həm rubl istifadə edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il dekabrın 11-də imzaladığı fərmandan sonra Azərbaycan rubl zonasından çıxıb. Beləliklə, Milli Bank müstəqil pul və məzənnə siyasəti həyata keçirməyə başlayıb. 2005-ci il fevralın 7-də Prezident İlham Əliyev pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bununla da 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan ərazisində yeni manatdan istifadə edilməsinə başlanıb. Bu zaman bir yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulub və bir il hər iki pul qüvvədə olub. 2007-ci il yanvarın 1-dən tamamilə yeni manata keçilib. Yeni nəsil pul nişanları isə İsveçrə Milli Bankının texniki dəstəyi ilə hazırlanıb. Uzun illər Cənubi Qafqazın ən güclü və sabit valyutası olan Azərbaycan manatı 2015-ci il fevralın 21-də kəskin məzənnə dəyişikliyinə məruz qalıb. Buna səbəb isə 1990-cı illərin sonundan manata dəyər qazandıran neftin dünya bazarında kəskin ucuzlaşması olub. Bununla Mərkəzi Bank milli valyutanın 34% ucuzlaşmasına qərar verib. Ardınca isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi manatı üzən məzənnə rejiminə keçirib. Yeni vəziyyətdə manatın məzənnəsinə ona tələbatın hansı səviyyədə olması müəyyən etdiyindən dolların və digər xarici valyutaların milli valyutaya nəzərən qiyməti mütəmadi olaraq dəyişir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı metrosu genişlənir. Vüsal Aslanov Reala danışdı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrandan hücumları dayandırmağı tələb edib. Argentinalı müdafiəçi karyerasını Atletico Madriddə davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Konqo Respublikası hökuməti və xalqını Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib, bu barədə Nazirliyin rəsmi X hesabında paylaşım edilib. Bakı metropoliteninin genişləndirilməsi ilə əlaqədar qarşıdakı 11 ay ərzində müəyyən çətinliklərin yaranacağı gözlənilir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, tikinti işləri ilə əlaqədar həm sakinlər, həm də paytaxt əhalisi üçün müəyyən narahatlıqlar yarana bilər. Qeyd edib ki, yaranacaq çətinliklər müvəqqəti xarakter daşıyır və Bakı metrosunun genişləndirilməsi baxımından zəruri addımdır.
2: Bu 11 aylıq çətin dövrü minimal etmək üçün əlimizdən gələn vasitələri təmin edək. Mövcud olan yerlərə, mümkün olan yerlərdə intervalları aşağı salaq və sərnişinlərimizi düzgün yönləndirək. Sərnişinlərimizdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, səfərini əvvəlcədən planlaşdırsınlar. Müxtəlif sosial mediada bunun haqqında məlumatlar mövcuddur. Müəyyən proqram təminatı ANƏ tərəfindən təqdim olunub. Bunları istifadə etməklə öz marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırsalar, təbii ki, biraz çətinlik olacaq, amma bir aylıq müddət də bizim üçün sınaq müddəti ki, ali təhsil başladığı dövrə qədər lazım olarsa, zərurət olarsa müəyyən biz dəyişikliklərimizi edək və bu 11

Əbu Dabi Milli Neft Şirkətinə məxsus gəminin Hörmüsü boğazından keçərkən hədəfə alınmasını qətiyyətlə pisləyib. Nazirlik hadisəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2817 sayılı qətnaməsinin pozulması kimi qiymətləndirib. Bənnatda kommersiya gəmilərinin hədəfə alınması və Hörmüs boğazından təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi dəniz piratçılığı adlandırılıb. Tottenhamin Argentinalı müdafiəçisi Cristiano Romero karyerasını Atletico Madriddə davam etdirəcək. 28 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Madrid klubu transfer üçün Tottenhamə 40 milyon avro ödəyəcək. İngiltərə klubu futbolçunun gələcək satışından 15% payda əldə edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bakı metrosu genişlənir. Vüsal Aslanov reala danışdı. İndoneziyada yenidən zəlzələ baş verib. Qalatasaray Lokomotivlə anlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün 28 maydan Dərnəgülə doğru sonuncu qatar yola salınıb. Həzi Aslanov istiqamətindən gələn qatar saat 00:32-də 28 may stansiyasından sonuncu dəfə Dərnəgülə doğru hərəkət edib. Bu son səfər Bakı metrosunun inkişafında yeni dövrün başlanacağına doğru atılan mühüm addımdır. Ətraflı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real TV-yə danışıb.
2: Birinci, xətlərimizə ayrılmalıyıq. İkinci, işarə vermə sistemimizi yeniləməliyik. Üçüncüsü, həmin işarə vermə sisteminə uyğun yeni stansiyaların inşasını tamamlamalıyıq. Dördüncüsü, yeni qatarlar biz alacaq. Həmin qatarlar da müasir işarə vermə sisteminə uyğun işləməlidir. Bunun hər hansı birinin ertələnməsi bütövlükdə bütün layihənin ertələnməsi deməkdir. Yəni yeni stansiyanın da tikintisi gecikəcək, qatarın alınması da gecikəcək, işarə vermə sisteminin də yenilənməsi gecikəcək. Biz bunu ertələməklə Bakı metropolitenin genişlənməsinin qarşısını almış olacağıq. Zəruridir ki, biz bunu dərhal başlayaq. Bunun başlamağımız üçün də müəyyən limitlərimiz var idi. Və avqustun 15-i məktəblərin ali təhsil müəssisələrinin başlamasına bir ay qalmış müddətdir. Bu müddət ərzində müəyyən qədər monitorinqlər aparılacaq, qoyulmuş avtobus xətləri, qatarların qrafikində hər hansı bir zəruri dəyişiklik mümkün olacaqsa, zərurət olacaqsa, onlar bu müddət ərzində tətbiq olunacaq.
1: Oğuzda leysan yağışları dağ çaylarında suyun səviyyəsini artırıb. Bu, yaşayış məntəqələri və əkin sahələri üçün təhlükə yaradır. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin məlumatına görə Qala çay sisteminə 7 ağır texnika cəlb olunub. Yemişənli, Ərmənət, Dəymədərə və Xaçmaz kəndlərində sel sularından mühafizə tədbirləri görülür. Paytaxtın Nərimanov rayonunda mağazadan uğurluq edən əvvəllər də məhkum olan Əliyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onun mağazada satıcının başçısının qarışıq olmasından istifadə edərək təxminən 1500 manatlıq uğurluq etdiyi müəyyənləşib. Araşdırmalar davam etdirilir. İran ordusunun baş qərargahın martın əvvəlində itkin düşən 3 pilotun axtarışına kömək üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. İran tərəfi pilotların Qətər tərəfindən əsir götürüldüyünü iddia edir. Tehranın məlumatına görə pilotların təyyarələri Qətərin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Pilotlardan biri dərhal həlak olub, digərləri isə sağ qalıb. Qətər isə pilotların itkin düşməsində hər hansı bir əlaqələrinin olmadığını bildirir. İndoneziyanın Sumatra adasında isə yenidən 6.9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Avropa Aralıq Dənizi Seysmoloji Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələnin episentri təxminən 311 min insanın yaşadığı Perçut şəhərində baş verib. Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur. Türkiyənin Qalatasaray klubu Rusiyanın Lokomotiv komandasında çıxış edən Aleksey Batrakovun transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Moskva klubu 20 yaşlı yarım müdafiəçi üçün 28 milyon avro tələb edir. Qalatasarayın bu məbləği bonuslarla birlikdə ödəməyə hazır olduğu qeyd olunub. Qeyd edək ki, Batrakov son 2 mövsümdə Rusiya Premier Liqasının ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salam. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: metrosu.
1: Bakı metrosu genişlənir. Vüsal Aslanov Reala danışdı. İndoneziyada yenidən zəlzələ baş verib. Qalatasaray Lokomotivlə anlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün 28 maydan Dərnəgülə doğru sonuncu qatar yola salınıb. Həzə Aslanov istiqamətindən gələn qatar saat 00:32-də 28 may stansiyasından sonuncu dəfə Dərnəgülə doğru hərəkət edib. Bu son səfər Bakı metrosunun inkişafında yeni dövrün başlanacağına doğru atılan mühüm addımdır. Ətraflı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov Real TV-yə danışıb.
2: Birinci, xətlərimizə ayrılmalıyıq. İkinci, işarə vermə sistemimizi yeniləməliyik. Üçüncüsü, həmin işarə vermə sisteminə uyğun yeni stansiyaların inşasını tamamlamalıyıq. Dördüncüsü, yeni qatarlar biz alacaq. Həmin qatarlar da müasir işarə vermə sisteminə uyğun işləməlidir. Bunun hər hansı birinin ertələnməsi bütövlükdə bütün layihənin ertələnməsi deməkdir. Yəni yeni stansiyanın da tikintisi gecikəcək, qatarın alınması da gecikəcək, işarə vermə sisteminin də yenilənməsi gecikəcək. Biz bunu ertələməklə Bakı metropolitenin genişlənməsinin qarşısını almış olacağıq. Zəruridir ki, biz bunu dərhal başlayaq. Bunun başlamağımız üçün də müəyyən limitlərimiz var idi. Və avqustun 15-i məktəblərin ali təhsil müəssisələrinin başlamasına bir ay qalmış müddətdir. Bu müddət ərzində müəyyən qədər monitorinqlər aparılacaq, qoyulmuş avtobus xətləri, qatarların qrafikində hər hansı bir zəruri dəyişiklik mümkün olacaqsa, zərurət olacaqsa, onlar bu müddət ərzində tətbiq olunacaq.
1: Oğuzda leysan yağışları dağ çaylarında suyun səviyyəsini artırıb. Bu, yaşayış məntəqələri və əkin sahələri üçün təhlükə yaradır. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin məlumatına görə Qalaçay sisteminə 7 ağır texnika cəlb olunub. Yemişənli, Ərmənət, Dəymədərə və Xaçmaz kəndlərində sel sularından mühafizə tədbirləri görülür. Paytaxtın Nərimanov rayonunda mağazadan uğurluq edən əvvəllər də məhkum olan Əliyev saxlanılır.

Qatar isə pilotların itkin düşməsində hər hansı bir əlaqələrinin olmadığını bildirir. İndoneziyanın Sumatra adasında isə yenidən 6.9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb Avropa Aralıq Dənizi Seysmoloji Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələnin episentri təxminən 311 min insanın yaşadığı Perçut şəhərində baş verib, tələfat və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur. Türkiyənin Galatasaray klubu Rusiyanın Lokomotiv komandasında çıxış edən Aleksey Batrakovun transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Moskva klubu 20 yaşlı yarım müdafiəçi üçün 28 milyon avro tələb edir. Galatasarayın bu məbləği bonuslarla birlikdə ödəməyə hazır olduğu qeyd olunub. Qeyd edək ki, Batrakov son 2 mövsümdə Rusiya Premier Ligasının ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salam. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqon buğda göndərilib. İran Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Neftçi Amerikalı basketbolçu ilə gücləndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 8 vaqondan ibarət çəkisi 560 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. 28 May və Nizami stansiyalar arasında yeni tunelin inşası ilə əlaqədar bəzi ərazilərdə sıxlığın yarana biləcəyi nəzərə alınaraq, sərnişin axının tənzimlənməsi məqsədi ilə ayna tərəfindən xətt üzrə ekspres avtobuslar istifadəyə verilib. Bu ekspres marşrutlar avtobus zolaqları ilə hərəkət edəcək. Agentliyin sədri Anar Zayv Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, sərnişin axının düzgün təşkil ilə əvvəlcədən təhlillər aparılıb və mümkün sıxlığın qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilib.
2: Biz bilirik ki, Elmlər Akademiyasında böyük bir axın olacaq, sayları da bilirik. Burada tələbələr də var, vətəndaşlarımız da var və yenə də ekspres marşrutu biz qoyduq ki, birbaşa Elmlər Akademiyasından Gənclik metro stansiyasına kimi sərnişinlə hərəkət edə bilsinlər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, əgər Elmlər Akademiyasında vətəndaş metroya daxil olacaqdısa, Gənclik metro stansiyasında çıxacaqdı. Daha sonra növbəti bir nəqliyyat növü ilə evinə gedəcəkdirsə, burada vətəndaşın bir şey dəyişməsin. Bəli. Dəyişən nə olacaq? Sürət. Əlbəttə, çünki avtobuslar əlbəttə ki, metronun göstərdiyi sürəti göstərə bilməyəcək şəhərdəki sıxlığa görə. Burada onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, vaxt ikən biz avtobus zolaqları tətbiq etdik ki, burada məhz bu hallar üçün lazımdır ki, avtobusların sürəti müəyyən qədər artsın. Hətta mən sizə deyim ki, avtobusların sürəti şəhərdə təxminən saatda 5 kilometrə qədər artıb. Yəni 17-dən təxminən 22-24-ə qədər, hətta 7 kilometrə qədər artıb.
1: Ucarda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var. Belə ki, Mercedes markalı minik maşını ilə Hyundai markalı minik maşını toqquşub, nəticədə 6 nəfər xəsarət alıb. Zərər çəkənlər Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, araşdırma aparılır. İran ordusunun baş qərargahı martın əvvəlində itkin düşən 3 pilotun axtarışına kömək üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. İran tərəfi pilotların Qətər tərəfindən əsir götürüldüyünü və onlarla əlaqə saxlanılmasına imkan verilmədiyini iddia edir. Tehran bunun Cenevra Konvensiyasının müddalarının pozulması və müharibə cinayəti sayıla biləcəyini bildirib. Qətər isə pilotların itkin düşməsində əlaqəsi olduğunu inkar edir. İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb. Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə daha 19 nəfər isə yaralanıb. Neftçi basketbol komandası heyətini yeni transferlə gücləndirib. Bakı təmsilçisi Amerikalı müdafiəçi Serod Robinsonla müqavilə imzalayıb. O, qarşıdakı mövsümün sonuna dək Neftçinin şərəfini qoruyacaq. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 avqust xalq artisti Tarzən Həbib Bayramovun anım günüdür. O, 1926-cı ildə Bakıda anadan olub. Həbib Bayramov 1943-cü ildə Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbində həm təhsil alıb, həm də muğamat sinfində dərs deyib. O, xalq alətləri ansamblində çalışıb 1973-cü ildən ömrünün sonuna dək ansamblin bədii rəhbəri olub. Tarzənin repertuarında rast, şur, cahargah, orta mahur, xarici, seygah və digər muğamlar əsas yer tutur. Onun sazda ifa etdiyi Humayun, seygah, bayatı qacar muğamları radionun qızıl fondunda saxlanılır. Həbib Bayramov Türkiyə, Danimarka, Fransa və başqa ölkələrdə qastrol səfərlərinə gedib, Azərbaycan musiqisini tarifaçılıq sənətini xarici ölkələrdə təqdim edib. Tarzən 1989-cu ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Həbib Bayramov 1994-cü il avqustun 15-də vəfat edib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqon buğda göndərilib. İran Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Neftçi Amerikalı basketbolçu ilə gücləndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarükü həyata keçirilib. 8 vaqondan ibarət çəkisi 560 ton olan buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. 28 May və Nizami stansiyalar arasında yeni tunelin inşası ilə əlaqədar bəzi ərazilərdə sıxlığın yarana biləcəyi nəzərə alınaraq, sərnişin axının tənzimlənməsi məqsədi ilə ayna tərəfindən xətt üzrə ekspres avtobuslar istifadəyə verilib. Bu ekspres marşrutlar avtobus zolaqları ilə hərəkət edəcək. Agentliyin sədri Ana Rızayev Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, sərnişin axının düzgün təşkil ilə əvvəlcədən təhlillər aparılıb və mümkün sıxlığın qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər müəyyənləşdirilib.
2: Biz bilirik ki, Elmlər Akademiyasında böyük bir axın olacaq, sayları da bilirik. Burada tələbələr də var, vətəndaşlarımız da var və yenə də ekspres marşrutu biz qoyduq ki, birbaşa Elmlər Akademiyasından Gənclik metro stansiyasına kimi sərnişinlə hərəkət edə bilsinlər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd bundan ibarətdir ki, əgər Elmlər Akademiyasında vətəndaş metroya daxil olacaqdısa, Gənclik metro stansiyasında çıxacaqdı. Daha sonra növbəti bir nəqliyyat növü ilə evinə gedəcəkdirsə, burada vətəndaşın bir şey dəyişməsin. Dəyişən nə olacaq? Sürət. Əlbəttə, çünki avtobuslar əlbəttə ki, metronun göstərdiyi sürəti göstərə bilməyəcək şəhərdəki sıxlığa görə. Burada onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz vaxtıkən biz avtobus zolaqları tətbiq etdik ki, burada məhz bu hallar üçün lazımdır ki, avtobusların sürəti müəyyən qədər artsın. Hətta mən sizə deyim ki, avtobusların sürəti şəhərdə o təxminən saatda 5 kilometrə qədər artıb. Yəni 17-dən təxminən 22-24-ə qədər, hətta 7 kilometrə qədər artıb.
1: Ucarda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var. Belə ki, Mercedes markalı minik maşını ilə Hyundai markalı minik maşını toqquşub, nəticədə 6 nəfər xəsarət alıb. Zərər çəkənlər Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, araşdırma aparılır. İran ordusunun baş qərargahı martın əvvəlində itkin düşən 3 pilotun axtarışına kömək üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. İran tərəfi pilotların Qətər tərəfindən əsir götürüldüyünü və onlarla əlaqə saxlanılmasına imkan verilmədiyini iddia edir. Tehran bunun Cenevrə Konvensiyasının müddəalarının pozulması və müharibə

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB, Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Son 6 ildə 70-dən çox insan mina qurbanı olub. Millət vəkili danışdı. Türkiyədə axtarışda olan şəxs Bakıda saxlanıldı. İlham Zəkiyev 10-cu dəfə Avropa çempionu olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Ermənistan işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində bastırdığı minalar bu gün də ciddi humanitar təhlükə olaraq qalır. 2020-ci ildən bəri mina partlayışları nəticəsində 70-dən çox insan həyatını itirib, 43-dən çox insan isə xəsarət alıb. Millət vəkili Azər Allahverənovun fikrincə, mina xəritələrinin tam təqdim edilməməsi ərazilərin təmizlənməsini və məcburi köşkünlərin qayıdışını ləngidir.
2: Onlar mümkün olan cığırlara, yollara, təmizlənmiş belə yollara sonradan yenə mina bastırmağa müvəffəq olublar. Hətta bastırılan minaların müəyyən bir qismini məhz 2020-ci ildən sonra istehsal olunduğu da aşkarlanıbdır. Yəni, ən azından aşkarlanan minaların üstündə vurulmuş tarix göstəriciləri bunu deməyə əsas verir ki, həmin minalar 2020, 21, hətta 22-ci ildə belə az istehsal olunmuş minalardır.
1: Ayna tərəfindən Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, kəsintisiz mikromobillik zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir.
3: Bu işlər çərçivəsində Xanşurşinski küçəsində mikromobillik zolağı təşkil edilib. Bununla da Rəşid Behbudov küçəsi və Vaqif prospektindəki mövcud zolaqlar birləşdirilib. Ərazidən müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobillik zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək, məqsəd xüsusilə yaxın məsafələrə səfərlər zamanı mikromobillik vasitələrini yol hərəkəti iştirakçıları üçün nəqliyyat vasitəsindən çevirməkdir.
1: Türkiyədə ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən və axtarışda olan şəxs Bakıda saxlanılıb. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə İstanbul və Azərbaycan polisinin birgə əməliyyatı nəticəsində saxlanılan şəxs Türkiyəyə gətirilib. Qeyd edək ki, o qəsdən adam öldürmə, narkotik və qanunsuz silah sursat dövriyyəsi ilə bağlı ittihamlarla axtarışda olub. İran Kəşfiyyat Nazirliyi iki fransalı diplomatı ölkədə gizli əlaqələr qurmaq və şəbəkə yaratmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib. Nazirliyin açıqlamasına görə araşdırma zamanı bu fəaliyyətləri təqsirləndiyi iddia olunan sənədlər aşkarlanıb. Tehran diplomatların fəaliyyətini ölkənin daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Almaniyada keçirilən paracudo üzrə Avropa çempionatı davam edir. Yarışda Azərbaycan paracudocusu İlham Zəkiyev qızıl medal qazanıb. Final görüşündə İspaniyalı Carlos Suarez üzərində İponla qələbə qazanan idmançı Avropa çempionu tituluna sahib olub. Bu nəticə ilə İlham Zəkiyev karyerasında 10-cu dəfə Avropa çempionu adını qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik məydə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 avqust həyat verdiyi obrazlarının hər kəsin sevgisini qazanmış aktrisa, xalq artisti Afaq Bəşir qızının doğum günüdür.
1: Dərdinə yananı tanımadım, sən dalsın beymi tanımadım.
0: Afaq xanım 1955-ci ildə xalq artisti Bəşir Səfəroğlunun ailəsində dünyaya göz açıb. O, 1974-79-cu illərdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb.
2: Buldu! Sən bizi buyucumuzsa Muxtar müəllim.
0: Aktrisalıq fəaliyyətinə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında başlayıb, sonra isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Aktrisa burada klassik və müasir dramaturqların əsərlərində baş rolları ifa edərək məşhurlaşıb. Şübhəsiz ki, onu Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşına həkk edən obraz Bəxt Üzüyündəki Söylü olub. Söylü öz koloriti, yüksək bədii keyfiyyətləri ilə bugün də seçilir. Aktrisa Azərbaycan televiziyasında hazırlanmış Yaşıl İnəkli Adam, Bala Başa Bəla, Yarımştad, Nekroloq, Evləri Köndələn Yar teletamaşalarında müxtəlif xarakterli rollar ifa edib.
2: Ruski yazışıq müsəlman! Biriyot divesti baksın özüm ölüm.
0: O həmçinin Afaq Gülür Güldürür şovunda da müxtəlif obrazları canlandırıb. Mozalan satirik jurnalında Ət Kombinatında Xaricdə Belə Deyil Uşaq Bağçası nömrələrinin süjetlərində çıxış edib.
3: Uşaqlar, qazanda yalnız bir tikə ət var. Onu kim yeməlidir?
0: Afaq Bəşir qızı 1993-cü ildə xalq artisti fəxri adına, 2013-cü ildə isə şöhrət ordeninə layiq görülüb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 avqust manatın dövriyyəyə buraxıldığı gündür. Azərbaycan Milli Pul Vahidinin yaradılmasının əsası 1992-ci ildə qoyulub. Əvvəlcə 1, 10 və 250 manatlıq əskinaslar, noyabrda 5, 10, 20 və 50 qəpiklik metal pullar, dekabrda 5 manatlıq, 93-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılıb. Azərbaycanın ilk pulları Fransa Mərkəzi Bankında hazırlanıb. 1994-cü ilin yanvarına qədər ölkə ərazisində həm manat, həm rubl istifadə edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il dekabrın 11-də imzaladığı fərmandan sonra Azərbaycan rubl zonasından çıxıb. Beləliklə, Milli Bank müstəqil pul və məzənnə siyasəti həyata keçirməyə başlayıb. 2005-ci il fevralın 7-də Prezident İlham Əliyev pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bununla da 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan ərazisində yeni manatdan istifadə edilməsinə başlanıb. Bu zaman bir yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulub və bir il hər iki pul qüvvədə olub. 2007-ci il yanvarın 1-dən tamamilə yeni manata keçilib. Yeni nəsil pul nişanları isə İsveçrə Milli Bankının texniki dəstəyi ilə hazırlanıb. Uzun illər Cənubi Qafqazın ən güclü və sabit valyutası olan Azərbaycan manatı 2015-ci il fevralın 21-də kəskin məzənnə dəyişikliyinə məruz qalıb. Buna səbəb isə 1990-cı illərin sonundan manata dəyər qazandıran neftin dünya bazarında kəskin ucuzlaşması olub. Bununla Mərkəzi Bank milli valyutanın 34% ucuzlaşmasına qərar verib, ardınca isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi manatı üzən məzənnə rejiminə keçirib. Yeni vəziyyətdə manatın məzənnəsinə ona tələbatın hansı səviyyədə olması müəyyən etdiyindən dolların və digər xarici valyutaların milli valyutaya nəzərən qiyməti mütəmadi olaraq dəyişir.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

boy toxunsun əlim sənə. İstərsənmi, istərsənmi, bir dəstə gül

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.